Poti i na delu. Koroški radio. Ritam Koroške.

smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

nadzieję, że lipsze. Lipsze. Lipsze. Na Koroszkę Radiu.

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. 34 299 799.

0: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada je po srečanju premijeja Janeza Janše, finančnega ministra Andreja Širclja in predsednika fiskalnega sveta Davorina Kračuna napovedala rebalans proračuna. Podrobnosti pogovorov ne razkrivajo. Ključni izziv ostaja primankljaj, ki bi brez ukrepov lahko presegal dovoljeno mejo 3% BDP-ja. Novogoriški policisti so ob koncu tedna ustavili skupino 11 motoristov, ki so po regionalnih cestah vozili s prelepljenimi registrskimi tablicami. Kot so sporočili iz policije, so nekateri vozili tudi čez neprekinjeno črto in objestno. 8 voznikom so izdali plačilne naloge. Globa za zakrito tablico pa znaša 200 evrov. Elon Musk je po rekordnem nastopu SpaceX-a na borzi postal prvi bilijonar na svetu. Delnice vesoljskega podjetja so ob začetku trgovanja močno zrasle, vrednost SpaceX-a pa je še dodatno povečalo satelitsko omrežje Starlink. Kot poroča Bloomberg, Musk ostaja daleč najbogatejši človek na svetu, a strokovnjaki opozarjajo, da je njegovo bogatstvo vezano predvsem na vrednost delnic in se lahko ob padcu trgov hitro zmanjša.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
4: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Danes bo delno jasno in večinoma suho vreme, temperature pa od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo plohe in nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne in postopno bo vse bolj vroče. Poglejmo še jutranje temperature na Koroškem. Žica 12 stopin, Slovenj Gradec 11, Ravne 13, Dravograd 10.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Promet poteka brez večjih posebnosti, vozite previdno in nas obveščajte na 041-727-727.
6: Koroško jutro s Špelo Šavc.
4: 6:03 je dobro jutro, torek, ki prinaša sonce. Ušlo je ob 5:06, zašlo bo 5 minut pred 9 zvečer. In kaj prinaša dan? Dobro kavo Zihar in nove cene goriv.

Training drive-by 10:06 je dobro jutro v novem dnevu, 16. junija danes. Medtem ko je pred dnevi Slovenija odpravila nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, pa Avstrija podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za 3 mesece. Uredba o podaljšanju nadzora meje Slovenijo, pa tudi z Madžarsko, Češko in Slovaško, je začela veljati včeraj. Avstrija bo varovanje meja izvajala s prilagojenimi ukrepi na obmejnem območju. Pa srečno na meji in ne pozabiti osebne, pa seveda preverimo njeno veljavnost.

Save me tonight. 18 minut še 6 je dobro jutro, Koroška. Torek je danes in torek vemo, da prinaša vedno znova nove cene. No, v polnoči je cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest ostala nespremenjena in še naprej znaša 1,59 evra za liter. Dizel pa se je podražil za 3,3 centa in po novem stane 1,71 evra. Liter kurilnega olja je prav tako draži za 0,6 centa in stane evro in 31 centov. Varčno in varno na cesti. Skok na svetovno prvenstvo v nogometu. Nogometaši Nove Zelandije so v Los Angelesu dvakrat zapravili prednost proti Iranu in ostajajo brez zmage na svetovnih prvenstvih. Vratar Mohamed Alovajs, ki je pred 4 leti v obup spravljal zvezdnike Argentine, pa je znova blestel v uvodnem krogu svetovnega prvenstva. Saudski Arabiji je številnimi obrambami zagotovil točko proti Urugvaju v Majemiju. 1-1 je bilo na koncu. Še zanimivost, naša država je na spisku najbolj miroljubnih držav na svetu pristala na visokem 4. mestu. Od lani se je na tem prestižnem spisku povzpela za 2 mesti. Uvrstila se je za Islandijo, Novo Zelandijo in Švico. Lepo, mirno v nov dan, torek je.

0: Natalie Imbruglia in Torn, 3 minute še do pol sedme. Eva Max, Kings and Queens, dobro jutro kralji in kraljice, tudi tisti, ki zgodaj ostajate. Preden jo slišimo, gremo še k penzionistom. Ravensko društvo upokojencev je namreč nedavno praznovalo 75 let delovanja. Čestitke!
1: Ko se cesta spremeni v prizorišče največje športne zgodbe poletja, ko mesto zaživi v ritmu kolesarske karavane in ko se začne dirka po Sloveniji, takrat smo tam tudi mi. Koroški radio bo v četrtek 18. junija s mobilnim studijem na štartu druge etape v Radljah ob Dravi. V žarišču, v živo, med ljudmi, v središču dogajanja. Poslušajte Koroški radio.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: veselica PGD Kotlje. Kotulske gasilke in gasilci vabijo na veliko gasilsko veselico z bogatim srečolovom. To soboto 20. junija od 20. ure naprej pred PGD Kotlje. Z nami bo odličen ansambel Vikend. Ne smete manjkati.
1: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
2: Vse to te čaka v Sinseju. Z velenko na morje.
3: Vse do 17. junija. Piščančja stegna po ceni 2,79 evra za kilogram in akcijski meni. Pečena stegna, pomfri, žar priloga in mešana solata le za 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec.
4: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
0: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Društvo upokojencev Ravne na Koroškem je nedavno praznovalo 75-letnico delovanja. Je tudi najstarejše društvo upokojencev na Koroškem in po številu članstva tudi najštevilčnejše. Obiskala jih je Irina Fasfalt.
9: Čestitke ob jubileju so deževale, saj ta dokazuje, da staranje premore veliko aktivnosti in da je za njimi množica izkušenj modrosti in predanosti za celotno skupnost. Lokalni skupnosti so prepoznavni po izjemnih dejavnostih, povezovanju in sodelovanju na več področjih. Prav tako s svojimi aktivnostmi od sociale, kulture in športa prispevajo kakovostnejšemu in aktivnemu preživljanju prostega časa občanov in starejših. Predsednik društva upokojencev Ravne na Koroškem, Danilo Čebul.
10: Mi smo na vseh področjih kar dosti aktivni. Moram reči, da je športna sekcija množično mogoče najbolj zasedena, potem močna sekcija je kultura, kjer imamo likovnike pa glasbenice in tak naprej. Velik poudarek dajemo sociali, se pravi starejši za starejšim, vodimo nek projekt, tako da na tem področju starejši za starejšim pa seveda želimo ga še pojačati. Ne, tu iščemo ljudi, iščemo prostovoljce, da bi čim več starejših lahko obiskali in izboljšali to življenje starejših na Ravnah. Močno je tudi to nekako družabno življenje, vabim ljudi, da prihajajo na društvene prostore, ker imamo možnost igranja biljarda, pikada, druženja, pa tudi morda samo razni pogovori, da si ljudi prisluhne. Skratka, želimo, da pridajo ven iz svojih zidov, da pridajo v naše prostore in da to osamljenost, ki je bolezen današnjega časa, skušamo čim bolj umiliti.
9: Njihov praznik, 75-letnica delovanja društva upokojencev, je praznik za vse generacije in ni samo umeven, je dober zgled za predane aktivnosti starejših in prostovoljstva. Današnjo oddajo Ni časa smo namenili prav njim. Poslušate nas lahko po 11. uri.
11: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
12: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
11: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
12: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
13: V
7: Vreme danes bo delno jasno in večinoma suho, temperature od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost povečala, možne bodo kakšne plohe in nevihte, v sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih pa ni izključena kakšna ploha. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetno in postopno bo vse bolj vroče. Poglejmo še jutranje temperature, Dravograd 11 stopinj, Slovengradec in Mežica 12, Ravne 13.
13: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
7: Še na ceste promet poteka brez večjih posebnosti, je pa res, da so goriva oziroma dizel in kurilno olje dražja. 041 727 727, obveščajte nas.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Those drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

19 pred sedmo, dobro jutro. Korošci imamo spet svetovno prvakinjo v endurogorskem kolesarjenju, Prevalčanko Neško Libnik. Pustimo jo še spat, potem ko se je včeraj vrnila iz Avstrije, kjer je tekmovala pod okriljem Kolesarske zveze Slovenije, jo zbudim kasneje. In medtem, ko nekateri štrlijo iz povprečja, pa drugi ostajajo pod povprečjem. Kot ugotavljajo zadnje študije, telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov tudi 6 let po začetku epidemije COVID-19 še ni dosegla predkoronske ravni. In preliminarni podatki športno-vzgojnega kartona 2026 kažejo, da se stanje pri dekletih sicer izboljšuje, pri fantih pa se je okrevanje ustavilo. Tako so sporočili z Ljubljanske fakultete za šport. No, prihajajo počitnice in strah, da bodo ti mladi zdravi ljudje ostajali doma pred ekrani. Žal. Upamo, da mnogi ne. Šibamo dalje z muziko, se lahko razgibamo. Billy Idol, Dancing with Myself, na vse zgodaj.

0: Alicia Keys in Fallen, 9:07, dobro jutro. Ko da ni bil že vikend dovolj pester, tudi zadnji 24 ur v naši porodnišnici je bilo. 5 deklic in 5 dečkov imamo, vse najboljše.
1: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Novo pri Automarket Ribernik.
3: Nova električna vozila VinFast.
2: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
3: Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
2: Mislinja praznuje.
3: Mislinja praznuje. Velika zabava z Viljem Resnikom in ansamblom Zalet.
2: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
3: Vstop je prost.
2: Mislinja praznuje.
3: Mislinja praznuje.
4: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
0: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
4: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
3: Matera.si.
5: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
6: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
5: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
0: Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec Ravne in Vuzenica sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Zgornja Muta Igrišče med 10.30 in 14. uro. Legen Rutnik, Troblje Trbul, Legen Gradišče, Gradišče Kavčič, Pameče Šavc, Gradišče Podmenik, Legen Sedlar, Legen Papež, Legen Svečko, Podkržnik Maček, Legen Lampret med 7.20 in 12. uro. Leše vas Raško med 8. in 12. Radlje Spodni trg Vodušek, avtopralnica pa med 8 in 13 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Tudi mi smo tu za vas. Rembrandt so nadaljevanju in I'll be there for you, še prej kaj novega. Dobro jutro, ura je 7.
1: A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Od polnoči tankamo dražje. Liter dizla je dražji za dobre 3 cente, kar pri 50-litrskem tanku goriva pomeni euro in pol več. Cena bencina ostaja nespremenjena, ali zato, ker je vlada znižala trošarine. Nekoliko dražje je tudi kurilno olje. Vlada je obenem podaljšala regulacijo cen goriv za pol leta, hkrati pa trgovcem občutno zvišala najvišje dovoljene marže. Nove cene bodo veljale do prihodnjega ponedeljka. In ko smo ravno pri gorivih, Hormuška ožina bo od petka znova povsem odprta za ladijski promet, je v prihodu na vrh skupine G7 v Franciji napovedal ameriški predsednik Trump. Ob tem ZDA pričakujejo, da Iran ne bo zaračunaval pristojbin. V Teheranu so medtem navedli, da bo Iran zahteval pristojbine za pomorske storitve, ne pa za sam tranzit. Po nekaterih navedbah tovorne ladje, mnoge natovorjene z nafto že plujejo skozi Hormuško ožino. Trump je pozdravil mirovni sporazum z Iranom in poudaril, da Teheran ne bo dobil jedrskega orožja. Razum naj bi po ameriških navedbah obe strani digitalno že podpisali, slovesni podpis pa bo v petek v Švici. Na konec tedna bo Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val, zagotovo pa ne bo tako vroče, kot je v teh dneh Indice. V Denhiju je tako vroče, da se asfalt segreje na temperature primerljive s pečico. Temperature zraka presegajo 43 stopinj na asfaltu in drugih površinah so s termalnimi kamerami izmerili tudi do 64 stopinj. Mnogi imajo težave s spanjem, nekateri pa pravijo, da pred vročino ne morejo pobegniti niti v svojih domovih. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo takšni vročinski valovi zaradi podnebnih sprememb vse pogostejši.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Sončno bo danes s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost povečala, možne bodo plohe. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 11 do 16 in čez dan do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, v petek pa bo pretežno jasno, popoldan Danske plohe bodo malo verjetne in postopno bo vse bolj vroče. Na Koroškem v tem jutru merimo 12 stopinj.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Na cestah večjih posebnosti ni, če vidite drugače, nas obvestite na 041-727-727.
4: Dobro jutro.
5: Koroško jutro, Spelo Šelc.
0: Dobro jutro v torkovem jutru. Lepo vreme nas čaka, kmalu pa tudi najdaljši dan v letu. Tudi o tem v nadaljevanju.

10:07, dobro jutro, še malo pa se bomo zbudili v najdaljši dan v letu. Poletni solsticij označuje začetek astronomskega poletja na severni polobli in velja za najdaljši dan v letu. Takrat je sonce na nebu najvišje, dnevi pa dosežejo največjo dolžino. Za mnoge ljudi je poletni solsticij povezan z začetkom poletnih počitnic, s toplimi večeri, dolgimi sončnimi zahodi in seveda dejavnostmi na prostem. In kdaj prihaja ta dan? 21. junija ob 10:24. Beseda solsticij izvira iz latinščine in pomeni sonce stoji. Čeprav ga označujemo za začetek astronomskega poletja, pa najvišje temperature običajno pridajo seveda nekoliko kasneje julija ali avgusta. No, v Sloveniji najdaljši dan v letu traja približno 15 ur in pol. Takrat bo sonce ušlo o 5:07, zašlo pa 4 minute pred 9 zvečer. Še samo 5 dni.

Lola Young in Messi. 19:07 je, dobro jutro. 16. junij 2026, nove cene goriv in kup drugih novic. 16. junij v zgodovini pa spomni na naslednje. Pisal se je 16. junij 1904, ko je mlad pisatelj James povabil Noro, sobarico nekega dublinskega hotela, na sprehod. Zmenek se je izkazal za začetek ljubezni za vse življenje. In kar je še pomembneje, postal je temelj enega najambicioznejših del svetovne književnosti. 16. junij je namreč dan, ko se odvija vse dogajanje Ulyssesa, dobrih 700 strani dolgega romana Jamesa Joycea, enega najpomembnejših del književnosti 20. stoletja. 1912. leta na današnji dan so Josip Tičar, Josip Demšar in Josip Stojc v Kranjski gori ustanovili prvo gorsko reševalno službo v Sloveniji, na Koroškem pa takoj po drugi svetovni vojni 1946. Leta 2010 pa je Butan postal prva država, ki je popolnoma prepovedala tobak. Po mojem se tam še največ kadi. Saj veste, kar je prepovedano, je najslajše.

0: Jan Plestenjak in Flirt skupaj, prazna postelja. Zdaj najbolj še res, ker smo že ostali. Sicer pa še prej o mikropodjetju v Podvelki.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
8: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
7: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4 299 799.
9: Svežina v vozilu ni podrobnost. Je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
10: Kvalde kuhitin, vse za dom dobim. Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v Radlje.
11: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
12: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
11: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi.
13: Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0805076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
14: Sedaj tudi na Ravnah.
15: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
11: Več na avtokoletnik.com, Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
16: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
17: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
18: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Manjše občine, ki nimajo velikih površin za industrijo, so še posebej primerne za mikropodjetništvo. Avtor ene izmed uspešnih lokalnih podjetniških zgodb je Boštjan Golob Bolte, ki je tesno povezan z življenjem in razvojem lokalne skupnosti v Podvelki.
7: Ni prostora za neko veliko industrijo, je pa tu dovolj tradicije vseh vrst obrti, od mizarstva, drugih podpornih obrti, ki so potrebne vsakdanjem življenju, in v povezavi s turizmom občina Podvelka je pravi prostor za mikropodjetništvo.
19: In s čim se ukvarja?
7: Jaz se ukvarjam z tapetništvom, usnjeno granatrijo, kar je moj osnovni poklic, nekaj tudi s sedlarstvom, in čutim se poklicanega, da ljudje, ko so me spodbujali v tistih časih, da se odločim za ta poklic, da sedaj tudi preko svojih uslug okolju vračam to, kar so me takrat spodbujali. Ne?
19: Takšne podjetniške zgodbe dokazujejo, da imajo tradicionalne obrti tudi danes velik razvojni potencial ter pomembno vlogo pri ohranjanju lokalne identitete in ustvarjanju novih priložnosti za prihodnost.
7: Se da, vsekako se da. Pot ni lahka, ampak se da.
0: Naj se da. Vreme danes bo sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost povečala, možne bodo plohe, jutri zjutraj pretežno jasno vreme, čez dan pa bo v notranjosti nastajala oblačnost in popoldne posamezne plohe. Zjutraj bo od 11 do 16, čez dan od 27 do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha, v petek pa bo pretežno jasno in postopno vse bolj vroče. V Slovengradcu 12 stopinj, Dravograd Mežica 13, Ravne 14. Na cestah ni večjih posebnosti, vozite varčno in varno.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Zukero je bil tole, 19. še manjka do 8. Dobro jutro, torek je danes, 16. juni, ja, dizel je dražji, bencin ne. Skratka, dan prinaša nove zgodbe, mi pa povemo tudi to, da se Koroški radio ta teden odpravlja na karavano. Okusov ljudi doživeti in dela na terenu. Z mobilnim studijem gremo v četrtek na štart druge etape dirke po Sloveniji v Radlje ob Dravi. Za rokav bomo pocukali kolesarje, organizatorje in nastopajoče, pa seveda tudi navijače. Ta izjemen dogodek bomo uživo spremljali kar na štartu samem, bodite z nami. No, v petek pa se podamo na lepše v vodni park Radlje, kjer bodo vrata odprli novi poletni sezoni. O vodi, uživancih, reševalcih, izletih, ponudbi in še o čem bomo govorili z zanimivimi gosti. V soboto pa bo dan, ko se bomo pridružili praznovanju na Muti. Kaj vse ponujajo, kam vabijo in še, izveste. Če nas boste ujeli, pridite do nas.

0: ko se cesta spremeni v prizorišče največje športne zgodbe poletja. Ko mesto zaživi v ritmu kolesarske karavane. In ko se začne dirka po Sloveniji. Takrat smo tam tudi mi. Koroški radio bo v četrtek 18. junija z mobilnim studijem na štartu druge etape v Radljah ob Dravi. V žarišču, v živo, med ljudmi, v središču dogajanja. Poslušajte Koroški radio.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Fabrika Fest. Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v stari železarni, na gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si.
2: Fabrika Fest.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
5: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
0: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluje v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade.
6: Stop Shop, easy shopping.
7: Slušni aparati Audio BM.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
0: Izberite PST. Izberite popolnost.
10: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
11: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje.

0: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Pomorska nesreča med Bračem in Šolto je terjala 4 življenja. Potapljači so včeraj v potopljeni jadrnici našli še zadnjo pogrešano osebo. Vse žrtve so češki državljani. Po neuradnih informacijah hrvaških medijev jadrnice v trenutku trka ni krmaril izkušeni skiper, ampak eden od potnikov, ki je v nesreči umrl. Vzrok nesreče še ni znan, preiskava se nadaljuje. 4 preživele so rešili, ena oseba ostaja v bolnišnici. V Kaliforniji pa je strmoglavil ameriški vojaški bombnik B-52. Umrli so vsi, ki so bili na krovu, 8 ljudi, med njimi 2 zaposlene v Boeingu. Letalo je strmoglavilo kmalo po vzletu iz vojaške baze v puščavi Mohave, kjer je upravljalo rutinski preizkusni polet in zagorelo. Po prvih podatkih možnosti, da bi kdo nesrečo preživel, ni bilo. Vzrok za zdaj ostaja neznan, preiskava pa bi lahko trajala več mesecev. V bazi so začasno ustavili vse polete. Berlin pa se ponaša z novo muzejsko četrtjo. Ob glavni železniški postaji so moči združili 4 muzeji, prirodoslovni, galerija sodobne umetnosti, muzej prihodnosti in muzej zgodovine medicine. Odprtje so minulo soboto pospremili z velikim festivalom, brezplačnim vstopom, delavnicami in iskanjem zaklada. Muzeji so med seboj oddaljeni le 10 do 15 minut hoje, skupaj pa že zdaj vsako leto privabijo 2 milijona obiskovalcev.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: In kaj pravi vreme? Sončno bo danes s temperaturami do 29 stopinj, zvečer se bo oblačnost povečala, možne bodo plohe. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 11 do 16 in čez dan do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska nevihta, v petek pa pretežno jasno in postopno vse bolj vroče. 13 stopinj je v Mežici in v Slovengradcu, na Ravnah in v Dravogradu pa 14 stopinj.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
5: Na cestah ni večjih posebnosti, če je drugače, nič 41-727-727.
6: Koroško jutro s Špelo Šelc.
5: 3 minute čez 8 je dobro jutro. O novem uspehu koroške športnice, ki nosi naslov svetovne mladinske prvakinje, Neška Libnik z lahkoto premaguje svetovno elito v svoji kategoriji. Več kmalu.

Adam Lember, 12 čez 8 je dobro jutro, Koroška. Dobre novice so dobre zapovedati. Prevalčanka Nežka Libnik nadaljuje zmagami v svetovnem pokalu. Kot so zapisali v njenem kolesarskem klubu Ravne, je v Leogangu na drugi postaji letošnjega svetovnega pokala v Enduru svojo sezono dirkanja na najvišji ravni začela Nežka Libnik. Na zahtevnih progah avstrijskega prizorišča je skozi celoten dirkaški dan vozila zanesljivo in ni popuščala. Za Nežko je to super uvod v dirke svetovnega pokala in potrditev odlične forme v novi sezoni. Hkrati se je zmago zavihtela tudi v vodstvo skupnega seštevka svetovnega pokala. Bravo Nežka, ki pa sicer

0: polnih korenin, dodatno pa nam je razmere otežilo še deževje. Ampak kljub mokremu in blatnemu treningu v petek so bile razmere v nedeljo precej boljše, kar bi rekla, da sem dobro izkoristila in dirko zaključila z zmago v kategoriji mladink.
1: Več Nežka po pol deseti.

20 čez 8 je, dobro jutro, dan prinaša načeloma lepo vreme, presej sonca in temperature do 29 stopinj, prinesel pa je tudi višje cene dizla in kurilnega olja. Na Brdu pri Kranju bodo danes slovesno proslavili izbor restauracij, ki so se prebile v slavni Mišelinov kulinarični vodnik za Slovenijo. Že zgodaj smo povedali, da je naša porodnišnica danes bogatejša za 10 novih otrok in če danes praznujete tudi vi, potem vam želimo vse najboljše. No, na svoj način najbolj praznujeta najmanj dva slovenska glasbenika, rojena leta 1958, Nace Junkar.

Ja, tako je pel skupaj s Heleno Blagne, praznuje pa tudi štajerski frontman zasedbe Lačni Franc Zoran Predin. Navdušen navijač in poet tudi v nadaljevanju jutra na Koroškem radiju.

0: Mama and Sleeps Tonight, 3 minute še do 8:30. Dobro jutro. Imagine Dragons pa nadaljujejo jutro, še prej dobro jutro, Ani Markovič, danes dežurni novinarki. Saša, o jutru govorimo, kako si?
1: Ja, dobro jutro, ja, jutra meni niso tako zelo fajn.
0: Ne.
1: Jaz sem klasičen umetnik in začnem funkcionirati zares. Zares, kreativno po 12 uri.
0: A, resno?
1: Ja. Mi, okay, da sva glih kontra, tako da...
0: Izvoli, kaj prinaša dan?
1: Ja, pozdrav seveda od informativne redakcije Koroškega radija. Spremljamo aktualno pestro dogajanje, 120-letnico Babnikove godbe, ki že od leta 1906 deluje v Mislini. Pogovarjali smo se z dvema najvidnejšima članoma godbe, Petrom in Markom Tovšakom. Koroška pa bo te dni tudi središče aktualnega kolesarskega dogajanja, ki ga spremljamo. Jutri se namreč začne kolesarska dirka, najprej v Velenju na Visti, v četrtek pa bo v Radljah ob Dravi štart druge etape 32. kolesarske dirke po Sloveniji. O tem boš pa več povedala.
0: Tako, in tam se srečamo vsi, ne? Tudi mi z mobilnim studijem, živo bo, pestro, veselo, predvsem pa glasno.
1: Res je, navijali bomo in marsikaj povedali.
0: Tako. A čakaj, imamo še kaj?
1: Ne, to je to.
0: A ni dost? Se... Je, ni je. Dost. Dobro delo želim.
1: Hvala enako.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
4: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
5: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
8: Vse to te čaka v Sinseju. Z velenko na morje.
9: Mislinja praznuje.
10: Mislinja praznuje. Dan za mulce.
9: Nedelja, 21. junij ob 15. uri.
10: Mobilna tovarna milnih mehurčkov, plezalna stena, napihljiva igrala, poslikava obraza in še in še.
9: Nastopili bodo DJ Nej, plesna šola Devžej, mladinski orkester Babnikove godbe in Mulci ima talent.
10: Uživali boste lahko v kuhni na fraj.
9: Pridi tudi ti na igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
10: Mislinja praznuje.
9: Mislinja praznuje.
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
12: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
13: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Babnikova godba v Mislini že od leta 1906 povezuje generacije in dviguje razpoloženje povsod, kjer se pojavi. Ob njihovi 120-letnici delovanja smo se pogovarjali z dolgoletnimi člani godbe. Peter Tovšak je najstarejši član in hkrati legenda Babnikove godbe. Aktivno v njej igra že 60 let, pomagal je soustvarjati več kot pol njene zgodovine.
14: Kaj vam to pomeni osebno?
15: Meni osebno pomeni godba življenje. Nekako zdržujem to svoje delo, službo, domače aktivnosti, ob tem pa mislim na godbo, vsako jutro malo vadim inštrument, tudi prepevam, zdaj imamo stoletnico APZ-ja, bomo peli stari pevci, 118 je skoraj zbralo, tako da jaz z glasbo pravzaprav živim in jasno ob tem, ob glasbi še tudi napišem kako pesem, tudi marsikatero potem uglasbim in jasno na, za 120-letnico sem napisal himno, sin je bo aranžiral za godbo, je prijetna pesem, nekaj spominov, nekaj pa v sami glasbi, ker glasba nam daje življenje, daje moč in smo potem optimisti v vseh križih in težavah.
1: Ja, pri 85 let štejete, ne?
15: Ja, si vedel to. To ni moja krivda, ampak leta tečejo, zato sem tako.
1: Ampak dobro vam gre.
15: Brez problemov. Ne smeš misliti na jutro, pa ne vem kaj. Živi si dani trenutek, ker ta je tvoj. Če v tem ustvarjaš, potem živiš. Če pa misliš naprej pa nazaj, pa te ni nikjer. Si v praznini.
1: Marko Tovšak pa je predsednik kulturnega društva Mislinja, pod okriljem katerega deluje Babnikova godba.
16: Babnikova godba šteje nad 30 članov, prihajajo, odhajajo, pač to je zmeram bilo, pa bo. Člani so recimo od 12. leta naprej, pač neko osnovno znanje je le potrebno za godbeništvo. Večinoma nas je, rekel, tam blizu 50 let, je nekaj tudi mlajših, sedaj prihaja nova generacija. Upamo, da nas bo zmeram več, ker tako bom rekel, godbeništvo ni tako enostavno, če nimaš ti zada nekega podmladka. Tu pa se lahko res naša Babnikova godba po pohvali z mladinskim orkestrom Babnikove godbe, ki že deluje zdaj zadnje 4 leta na polno in je vsako leto bolj aktivno in tudi članstvo v njemu raste.
17: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Sončno bo danes, čeprav v Slovengradcu je še kar, kot rečemo, Korošci zabulano. Temperature od 24 do 29 stopinj zvečer, nekaj več oblačnosti, možne bodo plohe, no jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala oblačnost in popoldne plohe, zjutraj bo od 11 do 16, čez dan od 27 do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v petek pretežno jasno in postopno vse bolj vroče. Temperature še poglejmo, Dravograd 16 stopinj, Mežica in Slovengradec 14, na Ravnah 15.
18: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na cestah ni večjih posebnosti. Obveščajte nas na 041-727-727. 8:45. V nadaljevanju dosti dobre glasbe Imagine Dragons, Bonnie Tyler in Neša. Lep začetek dneva.

Neša, v enem svojih zadnjih Tini City, 13 še manjka do 9. Dobro jutro. Še ena lepa novica o zeleni Sloveniji, ki pa je vse več kot to. Naša država je namreč na spisku najbolj miroljubnih držav na svetu pristala na visokem 4. mestu. Od lani se je na tem prestižnem spisku povzpela za 2 mesti, uvrstila pa se je za Islandijo, Novo Zelandijo in Švico. O tem, kaj ponuja Koroška v Dravski dolini, v Radljah in na Muti, pa boste lahko poslušali v četrtkovem, petkovem in sobotnem programu, ko bo Koroški radio na terenu z mobilnim studijem. V četrtek se postavimo na sam štart druge etape dirke po Sloveniji, v petek skupaj odpiramo vodni park Radlje in v soboto praznujemo z občino Muta. Se slišimo.

0: Ni časa.
1: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem je praznovalo častitljivo 75-letnico delovanja.
2: Če lahko rečemo, da je Društvo upokojencev Ravne na Koroškem kot zavarovalnica za zdravje, potem je naše društvo že 75 let najboljše brezplačno zdravilo proti osamljenosti in slabemu počutju.
3: V društvu se izobražujemo, pojemo, beremo, slikamo.
4: Projekt Starejši za starejše se izvaja že 20 let in čaka na vas, da se nam pridružite.
5: Ni ga športa, da ga ne bi pri nas športali.
1: Kaj vse so še povedali, pa slišite v naši oddaji Ni časa ta torek po 11. uri.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obeš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
14: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
16: Za več informacij pokličite 051-647-541.

0: Abba in Waterloo, 9 je ura, dobro jutro. Simple Minds v nadaljevanju, Alive and Kicking, še prej pa, kaj novega?
1: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Med vodilnimi strankami je tesneje, kot kdaj prej kaže anketa Mediane za časnik Delo. Če bi volili danes, bi SDS in Gibanje Svoboda glas namenila skoraj enako vsaki nekaj na 21% vprašanih. Obe sta v primerjavi z majem izgubili nekaj podpore. Sledijo trojček NSI, SLS in Fokus, socialni demokrati ter lista Levice in Vesne. Med politiki ostaja najbolj priljubljena predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Za varnost premijeje Janeza Janše pa znova skrbi policija. Po nastopu nove vlade je varovanje vrnil policijskemu uradu za varovanje in zaščito in s tem opustil ureditev svojega predhodnika Roberta Golova, ki je imel varnostnike pod okriljem vladnega sekretarijata. Predsednik vlade je tako kot predsednica republike varovan po najvišji stopni. Osebno varovanje bosta po novem znova imela tudi oba podpredsednika vlade Jernej Vrtovec in Anže Logar. Preiskava sabotaže plinovoda v Severni tok pa razkriva nove skoraj filmske podrobnosti. Po poročanju medijev naj bi razstrelitev leta 2022 izvedla majhna skupina ukrajinskih potapljačev z najete jadrnice. Če bi jih ustavila obalna straža, naj bi se izgovorili, da snemajo podvodni pornografski film. Posebno vlogo naj bi imela nekdanja manekenka, v zadju operacije pa domnevno visoki ukrajinski vojaški vrh. Vsi osumljeni vpletenost zanikajo, preiskava pa se nadaljuje.
4: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
1: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
4: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
1: Dankuchen Dravograd.
0: Sončno bo danes s temperaturami do 29 stopinj, zvečer oblaki in možne bodo plohe. Jutri zjutraj pretežno jasno, čez dan nekaj oblačnosti, zjutraj bo od 11 do 16 in čez dan od 27 do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha, v petek pa pretežno jasno vreme in postopno vse bolj vroče. 14 stopinje v Slovengradcu, pa tudi v Mežici, na Ravnah 15, v Dravogradu 17.
5: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite varno.
6: Dobro jutro.
7: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Jutro, 3 minute čez 9 je, po pol deseti pa ujamete najboljšo mladinsko enduro kolesarko na svetu. Prevalčanka ruši rekorde in premaguje najboljše. Neško Lipnik pokličem.

0: Perfect Love in Simply Red, 11 minut čez 9. Gremo na golaš ali na makaron flash, vi povejte.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo, ka bomo dan za malco.
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Evo ga, golaš s polento, pa piščančji zrezek s kuhano zelenjavo in riž, solatni krožnik s tono ali piščancem, pa dunajc s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Goveja juha je danes, pa zrezek v česnovi omaki s kroketi in solato in pa piščančji paprika s širokimi rezanci in solato. Vsak dan je na voljo dunajc s prilogo, gobova juha z ajdovimi žganci, pa esih flajš z jajcem.
3: Prijedera malco, bowling center bajca, v radije.
0: Ciganski golaš in krompir, piščančja prsa v gobovi omaki s testeninami in zeljno solato, pa svaljki v smetanovi omaki. Vsak dan je na voljo dunajc prilogo solata in boranja z mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: V Gajbici svinski zrezek v poprovi omaki, pa mlad krompir iz pečice in solata. Poleg tedenskega menija pa na žlico vampi, pasul in golaš, tako za mesojece kot za vegane.
6: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Tam pa makaron flajš in solata ali pa ocvrt sir s tatarsko omako. Dober tek.

Tupac je bil tole in California Love. Še 7 minut manjka do 9:30. Kim Wilde nadaljuje You Keep Me Hanging On. Torek je danes 16. junij. Smo se že povzpeli do 18 stopinj. Na cestah večjih posebnosti ni. Naj bo dan dober.

0: Kim Wilde in You Keep Me Hanging On, somber v nadaljevanju in slečeno Andres, takole gre. Še prej pa v mislinjo pevski večer, ena od prireditev v sklopu praznovanja občinskega praznika, podrobnosti torej v nadaljevanju ob 9:30.
1: Ko se cesta spremeni v prizorišče največje športne zgodbe poletja, ko mesto zaživi v ritmu kolesarske karavane in ko se začne dirka po Sloveniji, takrat smo tam tudi mi. Koroški radio bo v četrtek 18. junija s mobilnim studijem na štartu druge etape v Radljah ob Dravi. V žarišču, v živo, med ljudmi, v središču dogajanja. Poslušajte Koroški radio.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Velika gasilska veselica PGD Kotlje. Kotulske gasilke in gasilci vabijo na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom. To soboto 20. junija od 20. ure naprej pred PGD Kotlje. Z nami bo odličen ansambel Vikend. Ne smete manjkati.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 64-299-799.
4: Svežina v vozilu ni podrobnost. Je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
5: Kvalde kuhitim, vse za dom dobim.
6: Polnilni slušni aparat Neurod. Pokličite 0805076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
7: Sedaj tudi na Ravnah.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Oh, kako je vroče.
10: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
11: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V Mislinji je bil včeraj pevski večer. Tam je bila Natalija Križaj.
14: Pod okriljem občinskega praznovanja je na prostem pred okrepčevalnico Bajer potekal letni koncert, kjer so se obiskovalcem predstavile sekcije Mislinskega pevskega društva. Folklorna skupina Majsterski, družina Miklavš, Kvintet Zven, Klapa Šentil, Jasmina Buč in Boštjan Smolnikar ter vokalna skupina Estrama, ki jo vodi Andreja Oder, so navdušili obiskovalce. Kot je povedala Odrova, je bil cilj dogodka, to je druženje ob glasbi, dosežen.
15: Letos smo nekako si zamislili, da občinski praznik je čas druženja, čas dobre volje, čas, ko moramo občani, občanke priti skupaj in smo se v pevskem društvu odločili, da je to idealna priložnost, da pokažemo tist, kar vsaka sekcija zase celo leto počne, vadi, pa da se imamo lepo fajn v tem prijetnem večeru. Moramo se vsi potruditi, da bomo več mladine povabili v našo družbo, ampak jaz osebno sem kar zadovoljna, no, da nas je še tistih, ki smo v teh sekcijah, da imamo voljo, željo, ker je to le predvsem druženje in pa ena taka dobro počutje pri tem, kar počnemo.
14: Med številnimi obiskovalci je bil tudi zborovodja Tone Gašper, ki že 30 let vodi komorni zbor Karintija Kantat.
16: Danes opažamo, da se zbori starajo. Po drugi strani se pravzaprav po šolah, po srednjih šolah pojavljajo novi zbori, pa se pojavljajo študentski zbori, akademski pevski zbori. Več žensk poje kot moških. Moške je malo težko zraven spraviti.
14: Se vam zdi, da v Mislinji dobro živi ljubiteljska kultura?
16: Ja, se nič ne stara, nič ne hira. Vedno se pojavlja kakšna nova skupina in to je to, kar pravzaprav si želimo, da bi bilo okrog nas.
14: Občinsko praznovanje v Mislinji se danes nadaljuje z delavnico na temo zeliščarstva in izdelave domačih čajnih mešanic s Tatjano Ladinek ter predavanjem magistrice Simone Pavlič Založnik, kako si pomagati pri bolečinah v sklepih. Jutri popoldne bo na igrišču za osnovno šolo tradicionalno srečanje županov, vojske in policije, ki bodo merili svoje moči v malem nogometu.
17: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
7: Sončno bo danes s temperaturami do 29 stopinj, zvečer se bo oblačnost povečala in možne bodo plohe. Jutri zjutraj nas čaka pretežno jasno vreme. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 11 do 16, čez dan od 27 do 31 stopinj. V četrtek nas čaka večinoma sončno vreme, v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha, no v petek pa bo pretežno jasno in postopno vse bolj vroče. V Dravogradu 18 stopinj, na Ravnah 16, Slovengradec in Mežica 15.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
18: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
7: Na cestah ni večjih posebnosti, povejte nam vi na 041-727-727. Srečno!

0: Malko. 19 pred 10 je in mi z dobrimi novicami naprej. Prevalčanka gimnazijka Neška Libnik na svojem gorskem kolesu ruši rekorde in premaguje najboljše na svetu. V Avstriji je v Leogangu minuli vikend pod okriljem kolesarske zveze Slovenije na drugi postaji letošnjega svetovnega pokala v Enduru svojo sezono dirkanja na najvišji ravni začela Neška Libnik. Na 6 zahtevnih etapah so tekmovalci prevozili skupno kar 75 kilometrov, pri čemer so opravili tudi 2000 metrov spusta. Vremenske razmere so bile ves konec tedna zelo spremenljive, po deževnem treningu in sončni soboti je bil na sporedu za dan dirke ponovno dež. Kljub nekaj napakam in padcem je bila Neška najhitrejša na vseh 6 tehnično zahtevnih etapah in na koncu zanesljivo zmagala s prednostjo več kot 3 minute in pol. S tem uspehom se je zavihtela tudi v vodstvo skupnega seštevka svetovnega pokala. In kaj o tekmi pove Neška?
1: Pretekli vikend sem nastopila na svoji prvi letošnji dirki svetovnega pokala v Leogangu v Avstriji. Dirka je trajala okoli 7 ur in medtem smo mogli odvoziti 6 tehnično precej zahtevnih etap, polnih korenin, dodatno pa nam je razmere otežilo še deževje. Ampak kljub mokremu in blatnemu treningu v petek so bile razmere v nedeljo precej boljše, kar bi rekla, da sem dobro izkoristila in dirko zaključila z zmago v kategoriji mladink. Sem pa tudi zelo vesela, da sem imela ob sebi dobro družbo in je čas hitro minil. Zdaj pa me čez slaba 2 tedna čaka naslednja dirka v Kanazeju v Italiji, ampak še prej se moram zahvaliti vsem, ki so mi pomagali, ali pa že navijali, res cenim in pa hvala.
0: To je bila Neška Libnik, zapomnite si to ime.

0: Íbano z nami.
1: Fazie gusari greo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci. Zares drugačne počitnice.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Novo pri Automarket Ribernik.
7: Nova električna vozila VinFast.
6: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
7: Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
8: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
9: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši velenka. Zaslužiš si.
10: Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v Radlje.
11: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
12: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
11: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi.
13: Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
14: Korošci, gremo na Brač! 7 dni all-inclusive v Waterman Supetrus Resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
15: Skupne počitnice s koroškim radjem in relaksom. Rezerviraj zdaj
16: in zbeži v poletje.
17: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
18: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
17: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.

0: Lisa Stansfield, All Around the World, ura je 10. Česni Hawk so nadaljevanju in The One and Only še prej, kaj novega.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10. Poletje tudi pri A1. V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Najmanj 5 iranskih ladij naj bi prečkalo območje ameriško-pomorske blokade v Omanskem zalivu in to brez incidentov, poročajo iranski mediji. Po njihovih navedbah je šlo za 3 naftne tankerje in 2 tovorni ladi. Prehod sledi mirovnemu dogovoru med državama in napovedi predsednika Trumpa, da bo ključna Hormuška ožina v petek znova povsem odprta. Blokado iranskih pristanišč so Američani uvedli aprila med vojno z Iranom. Stranka Resnica pa bo danes odločala, ali bo sklenila partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga je opozicijskim strankam ponudil premier Janez Janša. Ob tem bosta razpravljala poslanska skupina in svet stranke. Predsednik Zoran Stevanovič sporazum pozdravlja, ker jim daje jasen status opozicija, pogreša več vsebine. Druge stranke so do ponudbe zadržane. Svoboda jo je včeraj zavrnila, Levica že prej, v SD pa o njej še niso razpravljali. Ste si kdaj želeli, da bi se po filmsko obmetavali s tortami? V angleški vasici Cokesyet so prav to spremenili v šport. Konec tedna je tam potekalo svetovno prvenstvo v metanju kremnih tort, kjer se je pomerilo kar 27 ekip. Točke so si nabirali z natančnimi zadetki v nasprotnike, največ vredni so bili v obraz. Po koncu so bili vsi lepljivi, od glav do pet naslova svetovnih prvakov pa se je razveselila domača ekipa Old School Ravers.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Sončno bo danes in do 29 stopinj Celzija. Zvečer več oblačnosti, možne bodo plohe, bo pa jutri zjutraj spet pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti oblačnost kakšna ploha, zjutraj od 11 do 16, čez dan pa vse do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v petek pretežno jasno in postopno vse bolj vroče. Poglejmo temperature, Dravograd 19 stopinj, Ravne 17, Slovenj Gradec in Mežica 16.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Ni, na cestah je danes mirno. Če pa ne, 041-727-727. Čim bolj brez stresa skozi torek. Mirno, ura je 10:03. Proti 11 šivamo skupaj z dobro kavo, a že drugo ali tretjo, ali pa brez. Popovdne je menda ni dobro piti. Zakaj pa? Slišite v nadaljevanju.

Princ in Krim, 10:14, če ste na cesti, srečno pot do cilja. Naj vas vprašam, koliko kav ste že spili danes? A bo popovdne po kosilu še ena? No, mnenja so različna. Nekateri svetujejo, da se kofeinu izognemo že po popovdnevu, drugi pa menijo, da zadnja skodelica ne bi smela biti pozneje kot pa ob 3 popovdne. No, dolgo je veljalo prepričanje, da pozno popovdanska ali pa večerna kava predvsem otežuje spanje. No, nove ugotovitve raziskovalcev pa kažejo, da je težava lahko precej bolj zapletena, namreč opozarjajo, da se razprava o vplivu kave pogosto osredotoča na napačno vprašanje. Ni toliko pomembno, ali kofein premakne spanje, ampak kako vpliva na naše možgane med samim spanjem, tako piše Dnevnik. Vpliv kofeina pa je sicer seveda pri vsakem drugačen. Pri tebi paše, pri meni pač ne. Sami najbolje vemo, večkrat že, včasih pa sploh ne, a ne? Smo pametni za sebe, za druge pa še bolj. 10:15.

Sončno bo danes, temperature do 29 stopinj Celzija, jutri gremo še više, ampak preden povsem pospravite marele in načrtujete dolge večere na prostem, Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja opozorilo, ozračje še ni povsem stabilno. Že danes in jutri nas lahko v določenih urah presenetijo nenadne krajevne spremembe. Zvečer se bo danes oblačnost prehodno povečala in možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Ampak kaj hujšega ne pričakujemo.

0: o barvah Black Pumas. V nadaljevanju pa Zofka Alvaro Soler. Gremo. Še prej na kolo. Jutri štart kolesarske dirke po Sloveniji na Velenjski Visti, v četrtek pa v Radljah ob Dravi in tam bomo tudi mi.
1: Ni časa. Društvo upokojencev Ravne na Koroškem je praznovalo častitljivo 75-letnico delovanja.
2: Če lahko rečemo, da je društvo upokojencev Ravne na Koroškem kot zavarovalnica za zdravje, potem je naše društvo že 75 let najboljše brezplačno zdravilo proti osamljenosti in slabemu počutju.
3: V društvu se izobražujemo, pojemo, beremo, slikamo.
4: Projekt Starejši za starejše se izvaja že 20 let in čaka na vas, da se nam pridružite.
5: Ni ga športa, da ga ne bi pri nas športali.
1: Kaj vse so še povedali, pa slišite v naši oddaji Ni časa ta torek po 11. uri.
6: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
7: Koroški radio.
8: Ej, a si rekla 100 tisoč?
9: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
8: Resno?
9: Toyota.
8: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
10: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
11: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
12: Mislinja praznuje.
13: Mislinja praznuje. Velika gasilska veselica z ansamblom Vrabci in slavnostni prevzem novega gasilskega vozila.
12: Petek, 19. juni ob 20. uri. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
13: Mislinja praznuje.
12: Mislinja praznuje.
14: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
16: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Največja mednarodna kolesarska prireditev v Sloveniji se začenja v naših krajih. Več Karim Potočnik.
18: Velenje bo dirko po Sloveniji gostilo 17. junija 2026, Radlje ob Dravi pa dan kasneje. Prvič v zgodovini bo uradni start dirke po Sloveniji start prve etape Velenje Rogaška Slatina tako blizu vas. V sredo bo ob 12.15 na Visti ob Velenjskem jezeru simbolični start etape na Rudarski cesti. Kolesarji bodo v petih etapah premagali približno 800 km in več kot 11 tisoč višinskih metrov. Dirko pa bodo spremljali številni gledalci prek televizijskih prenosov in drugih medijskih kanalov, pravi organizacijski direktor Dirke po Sloveniji, Bogdan Fink.
19: Kolesarska dirka po Sloveniji ima prenos v 127 različnih direktnih prenos, 127 različnih svetovnih držav, pokriti so vsi kontinenti, seveda so pa najbolj važni države, ki jih pokriva športni kanal Eurosport. Pri nas imamo direktni prenos najmanj 2 ure tudi na RTV Slovenija 2, tekmovalcev je 20 ekip, se pravi, pričakujemo ko 130-140 tekmovalcev. Tukaj gre za ozek profesionalni vrh, to ni množična, rekreativna prireditev. Letošnja dirka štarta v Velenju na Visti pred Velenjskim jezerom, s prvo etapo Velenje Rogaška Slatina, 18. šestega potem tukaj druga etapa in potem tako naprej do cilja v Novo mesto.
18: Tako bo dogodek oba kraja postavil v središče pozornosti domače in mednarodne športne javnosti. Predstavlja pomembno promocijsko priložnost tako za Zgornjo Dravsko kot Šaleško dolino. Dirka po Sloveniji bo potekala med 17. in 21. junijem 2026 pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze. Velenje pa je sicer del kolesarske karavane že peto leto zapored, saj je dirka mesto obiskala tudi v letih 2021, 2022, 2023, 2024 in 2025. Prva etapa bo dolga 141,6 km. 18. junija bo etapa potekala od Radelj ob Dravi do Ormoža v dolžini 177,6 km.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Zdaj se pa že bližamo 20 stopinjam na Koroškem, sončno bo danes do 29 stopinj, jutri prav tako do 31 zjutraj od 11 do 16, lahko pa danes večer še kje zagrmi. No, v četrtek bo večinoma sončno, prav tako v petek in postopno vse bolj vroče.
20: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Vam želim, da ne bi rabili asistence. Če se kaj posebnega dogaja na naših cestah, nas obvestite na 041 727 727.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem.

0: ko se cesta spremeni v prizorišče največje športne zgodbe poletja. Ko mesto zaživi v ritmu kolesarske karavane. In ko se začne dirka po Sloveniji. Takrat smo tam tudi mi. Koroški radio bo v četrtek 18. junija z mobilnim studijem na štartu druge etape v Radljah ob Dravi. V žarišču, v živo, med ljudmi, v središču dogajanja. Poslušajte Koroški radio.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Novo.
0: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfahr, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
3: Gremo pogledat.
0: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Can-Am. Štirikolesniki, šestkolesniki ter traksteri.
3: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Novo pri Automarket Ribernik.
6: Nova električna vozila VinFast.
5: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
6: Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
7: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
8: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
9: Kvalde kuhitim, vse za dom dobim.
3: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade.
10: Stop shop, easy shopping.
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
15: Gremo na Kope!

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo na Ptuju, na Ormoški cesti, kjer je zjutraj znova zagorelo. Gre za isti objekt, kjer je ogenj že včeraj povzročil skoraj pol milijonsko škodo. Mariborski policisti so sporočili, da gasilska intervencija še poteka, zato je cesta zaprta. Včerajšnji ogenj je sicer uničil več stanovanj, poškodovanih pa k sreči ni bilo. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović medtem začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji. V Beogradu ga bo sprejela predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija državnega zbora pa se bo po napovedih srečala tudi s predsednikom Aleksandrom Vučićem in premijejem Đurom Macutom. Med postanki so predvidena še srečanja s slovensko skupnostjo. V ozadju obiska sicer odmeva vprašanje morebitnega priznanja srbske skupnosti v Sloveniji kot manjšine, a ni potrjeno, da bo to tudi tema pogovorov. Svetovno prvenstvo v nogometu je v polnem teku, z njim pa tudi navijaška vročica. No, psihologi med tem ugotavljajo, da spremljanje športa ni le zabava, ampak lahko krepi občutek pripadnosti, zmanjšuje osamljenost in izboljšuje počutje. Največji učinek ima navijanje v družbi, na stadionu, v lokalu ali doma pred zaslonom. Ko delimo napetost, veselje in razočaranje, postanemo del skupne zgodbe. In prav zato ima vsaka velika tekma moč, da za nekaj časa poveže ljudi, ki se sicer morda nikoli ne bi srečali.
0: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
3: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
0: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
3: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
4: Sončno bo danes in do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost povečala, možne bodo plohe. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe. Zjutraj bo od 11 do 16, čez dan pa do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha. V petek bo pretežno jasno in postopno vse bolj vroče. Dobrih 20 stopinj pa merimo na Koroškem.
5: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
4: Promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno. Dobri dve minuti, čez 11. je ura, Špela Šavcem bila z vami v torkovem jutru, sledi oddaja Ni časa z Ireno Fasvalt, tokrat od Društvu upokojencev Ravne, ki praznuje letos visok jubilej. Lep dan želim.

0: ni ceasă. Ba e, e, ceas e zău daio, zău pocuiențe.
1: Lepo pozdravljeni vodaji, ni časa, z vami sem Irina Fasvalt. Društvo upokojencev Ravne na Koroškem je nedavno praznovalo 75-letnico delovanja in je najstarejše društvo upokojencev na Koroškem, po številu članstva pa tudi najštevilčnejše. Ob tem jim čestitamo za visok jubilej, se leta izkazuje veliko predanosti in aktivnosti za celotno skupnost. Občini so prepoznavni po izjemnih dejavnostih, povezovanju in sodelovanju na več področjih, prav tako s svojimi aktivnostmi od sociale, kulture in športa prispevajo kakovostnejšemu in aktivnemu preživljanju prostega časa občanov, predvsem starejših. Veliko članov društva upokojencev so ustvarja življenje in delo v občini, ob tem pa ima tudi občina zanje velik posluh. Skupaj ustvarjajo zdravo in spodbudno okolje, kjer prednačijo pozitivne vrednote in spoštovanje. Pravijo, da imajo na Ravnah odlične pogoje za delovanje društva. Želijo pa si še več članov in prostovoljcev. Obiskala sem jih v prostorih društva, ker sem v njihovi družbi uživala in jih spoznavala. Kaj vse delajo in kako, so nam povedali predsednik društva upokojencev Danilo Čebul, Janja Čebul, Jožica Brežnjak in Zdenko Skitek. Vabim vas v našo družbo.

0: Danilo Čebulj, vi ste, bi rekli, nov, sveži predsednik Društva upokojencev Ravne na Koroškem in vaše društvo je pravzaprav eno najstarejših na Koroškem, pa predvsem z največ članstva. Kako ste praznovali ta visoki jubilej?
1: Ja, lepo pozdrav. Odločili smo se, da bomo priredili eno tako slavnostno prireditev na srednji šoli, na Ravnah. Tam smo z svojim pevskim zborom popestrili ta naš program, podelili neki nagrad članom, ki so zaslužni bili za delo v društvu. Predvsem smo nekako želeli na nek kratek program ovekoveči to lepo obletnico.
0: Sicer pa je vaše društvo upokojencev Ravne na Koroškem tudi bogato po sekcijah, po vsebini. Kaj je tisto, kar izstopa pri vas?
1: Težko bi rekel zdaj, kaj ravno izstopa. Mi smo na vseh področjih kar dosti aktivni. Moram reči, da je športna sekcija množično mogoče najbolj zasedena, potem močna sekcija je kultura, ker imamo liko neke pa glasbenice in tak naprej. Velik poudarek dajemo sociali, se pravi starejši za starejšem, vodimo nek projekt. Tako da na tem področju starejše za starejše pa seveda želimo ga še pojačati. Ne? Tu iščemo ljudi, iščemo prostovoljce, da bi čim več starejših lahko obiskali in izboljšali to življenje starejših na Ravnah. Močno je tudi to nekako družabno življenje. Vabim ljudi, da prihajajo na društvene prostore, ker imamo možnost igranja biljarda, pika.

0: torej, da to osamljenost, ki je bolezen današnjega časa, skušamo čim bolj omiliti.
1: Tukaj v vaših prostorih kar mrgoli ljudi, mislim, je živahno dogajanje. Dejansko imate dobre pogoje za delo, kolikor vidim.
0: Kar se pogoje tiče, se res ne moremo pritežovati. No. Imamo dost velike prostore za druženje. Pred našo stavbo imamo urejeno balinanje, pa tako sem že rekel, v samih prostorih tudi možnost nekih športnih aktivnosti.
1: Radi sodelujete, se povezujete tudi z drugimi društvi upokojencev, predvsem na Koroškem. Kako sodelujete tudi z lokalno skupnostjo?
0: Ja, kar se tiče sodelovanja z drugimi društvi, je predvsem na način, recimo združujemo izlete, okolikor nimamo polnih avtobusov ali oni, potem letovanja in si izmenjujemo. Mislim pa, da bomo na tem področju, kar smo že imeli nekih par pogovorov z temi društvi, predsedniki teh društv novih, povečali sodelovanje in mislim, da bomo tu lahko kaj več naredili. Kar se pa tiče lokalne skupnosti, je pa seveda društvo upleteno v lokalno skupnost, občina ima posluh, sodeluje z nami in na sezadnje imamo tudi projekt Prostofer. Šoferji, prostovoljci vozijo naše starejše ljudi, to se pravi na zdravljenja, zdravilišča, zdravstvene domove, bolnice in tako naprej, tako da predvsem tisti, ki pač te možnosti nimajo, smo upleteni in mislim, da bomo še bolj.
1: Gospod Danilo, morda je kakšna posebna problematika, kakšno stanovanje za starejše ali podobno?
0: To pa je področje, ki v Ravnah ni urejeno. Na Ravnah nimamo niti enega stanovanja, ki bi bila na voljo. No, teda tu bomo poskušali in se čutimo dolžne, no, kot društvo, da opozorimo na to problematiko in bomo z občino skušali doseči nek dogovor, nek konsens, da se ta zadeva v najkrajšem času spremeni, kada dobimo neke odgovore, kakšni so plani občine.
1: Želim vam veliko uspeha na tem področju, ste kar dokaj zadovoljni, razen da iščete še dodatno prostovoljce.
0: Smo zadovoljni, društvo je aktivno in naša skrb je zdaj sam ta, da društvo držimo na tem nivoju, da ga vzdržujemo. Skratka, jaz mislim, da je največji problem še ta, da iščemo res na področju prostoferje, na področju sociale in starejše za starejše, iščemo prostovoljce, ki bi bili pripravljeni, ki imajo to empatijo za starejše ljudi, da nam se pridružijo, se nam bo skupaj lepše. Marija!

0: Vesela sem, da se lahko pogovarjam tudi z vami, gospa Janja Čebulj, predsednica Komisije za kulturo in izobraževanje, ste pri Društvu upokojencev Ravne. Kako ocenjujete delovanje na tem področju?
1: Ja, delovanje na področju kulture in izobraževanja je precej pestro, saj s pomočjo zunanjih predavateljev organiziramo različna izobraževanja za naše člane. Velik poudarek je na skrbi za zdravje, o pomenu gibanja se veliko pogovarjamo, o pravilni prehrani in vedno več o varni uporabi spleta. Vemo, da je danes vse preveč prevarantov, ki starejše ljudi zmamijo z raznimi obljubami in jih poskušamo obvarovati s tem, da jih seznanimo, da naj ne odpirajo, naj ne dajajo podatkov in s tem se varujejo. Imamo velik poudarek na tem, da gre za varno vključevanje v promet in s tem poskrbimo hkrati za njihovo zdravje.
0: Če pa pogledava samo kulturno področje, pa imate kar bogato okolje, da lahko razvijate najrazličnejše kulturne dejavnosti, kaj bi izpostavili?
1: Ja, Ravne so res kraj, ki ima številne inštitucije, s katerimi sodelujemo. Ena od takih je Koroška osrednja knjižnica. K njim gremo na obisk, tam se udeležujemo njihovih prireditev in jih tudi povabimo med se. Letos smo začeli z dejavnostjo Beremo skupaj. Prežihovoranc je tisti, ki je vedno v središču našega pogovora. Beremo njegova dela, beremo njegove črtice, beremo tudi druge slovenske ustvarjalce. Letos je leto Kosovela, Zofke Kvedrove. Smo posvetili naše srečanja tudi temu. Spodbujamo ljudi, da berejo, kajti če bereš, greš v trenutku v čisto nov svet in s tem tudi ohranjaš svoje razmišljanje. Ljudje, ki so osamljeni, lahko berejo na glas. Tisti, ki pa ne morejo več brati, pa če dobro slišijo, jih tudi spodbujamo, da uporabljajo audio knjige. To so tudi vsa ta izobraževanja, ki so vezana na knjižnico v Ravnah.
0: Slišim pa, da imate tudi pevski zbor, da radi pojete, likovne ustvarjalce, da se tukaj povezujete, pripravljate razstave.
1: To je ženski pevski zbor Korošice. Udeležujejo se regijskih in občinskih in tudi drugih čez mejo. Prireditev popestrijo z svojim petjem pa naše interne kulturne prireditve, predvsem 8. februarja, slovenski kulturni praznik, so one tiste, ki obogatijo naše dejavnosti. In tudi pevke vabijo nove članice, da se pridružijo. Likovna sekcija je tudi zelo močna, se šteje 19 članov in dvakrat letno pripravijo v okviru društva razstavo. Eno so že imeli v gostilni Lečnik, kjer so predstavili svoja likovna dela, ki so bila vezana na Klimta. Moram povedati, da so res pravi mojstri v ustvarjanju. Ena razstava pa jih še čaka v jesenskem času.
0: Kličete k sodelovanju tudi mlajše upokojence in upokojenke?
1: S tem namenom, da ne ostanejo doma, kajti te stvari, ki jih pripravljamo, so pripravljene dobro, s tem namenom, da ljudi zbližujemo, da se srečujejo, da aktivno preživijo prosti čas, zato je prav, da pridejo.
0: In tukaj je tudi veliko priložnosti, a ne, za pogovor, kakšen dober prigrizek, za kakšno dobro kapljico in prijetno druženje.
1: Prireditev oziroma naša dejavnost Beremo skupaj pa to tudi spodbuja, močno spodbuja. Vsak ima možnost, da predstavi kakšen odlomek oziroma delo, ki mu je bilo posebej zanimivo. In s tem širimo bralno kulturo in če sem jaz prebrala nekaj dobrega, povem naprej, prebere še kdo. Branje je tudi eno od naših vodilnih dejavnosti.

0: ni czasa. Pa je, je. Czas je za odajo, za upokojence. Aktualne teme, korisne informacje, wasze mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Fabrika Fest. Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v stari železarni, na gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si. Fabrika Fest. Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
2: Vse to te čaka v Sinseju. Z velinko na morje.
3: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
4: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
5: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
6: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblovzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
7: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
6: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golavabuke.
7: Za več informacij pokličite 051-647-541.
8: Ni časa. Pa je. Je. Čas je za oddajo za upokojence.

0: Jožica Brežnjak, vi ste pa predsednica Komisije za socialo in stanovanske zadeve, kar precej odgovoren resor je to pri Društvu upokojencev Ravne. Kaj lahko tukaj izpostavite?
1: Predsednica komisije sem že res vrsto let, odkar sem se upokojila, sem prevzela delo od gospe Fanike Korošec in sem se kar upletla v te zadeve. Imamo komisijo, ki šteje različno, od 3 do 5 članov. Ukvarjamo se seveda z socialo, skrbimo, da obiščemo naše starostnike ob praznikih. Tu bi apelirala tudi na to, da morda lahko ljudje obiščejo svoje sosede, svoje prijatelje, kadarkoli, naj si prizadevajo, ker res so ljudje osamljeni in najbolj pogrešajo pogovor, morda kako pomoč tudi, če grejo v trgovino, karkoli, no, da se pač pogovorijo z njimi, da imajo komu potožiti svoje skrbi.
0: Je pa res, gospa Jožica, ne, da že dobrih 20 let izvajate ta zanimiv projekt Starejši za starejše?
1: Ja, v ta projekt je vključenih trenutno tudi 8 upokojencev, ki obiščejo starostnike. Če se starostniki strinjajo, jih lahko tudi izpolnijo z njimi skupaj anketo, ker pridobimo res podatke o tem, kaj kdo pogreša, kaj rabi, koliko krat ga naj obiščemo, na katere inštitucije se naj obrne, da bo dobil pomoč. Res rabimo prostovoljce, mlajše. Zato bi apelirala recimo na upokojence, ki zdaj prihajajo v društvo, da ne pridejo samo kot člani, da bojo šli mogoče na letovanje, ampak da bi se res aktivno vključili, pa morda stopili v kako komisijo, pa je začeli res z deloma. Ne?
0: Tudi v domovih za starejše je precej vaših članov, jih obiskujete, kako je s tem?
1: Člane, ki so v domovih, obiščemo večinoma najbolj ob praznikih, ob božiču, ob veliki noči. Smo pa tudi prostovoljci, tudi jaz osebno sem prostovoljka v Kori, kjer skupaj telovadimo, pa zapojemo kaj. In vem, da so še ljudje in videvam jih tam v domu, da pridejo obiskati svoje prijatelje vsaj enkrat na teden ali pa mogoče še več.
0: Je ta dom kar popestril dogajanje na Ravnah, predvsem tudi za vaše člane?
1: Ja, ta dom je še kar aktiven, so razne prireditve, prihajajo otroci iz osnovnih šol, gimnazici, pevski zbori, tudi naše so že nastopale v domu, se kar udejstvujemo.
0: Slišala sem tudi, da imate kar precej starejše člane, celo stoletnico.
1: Letos smo obiskali gospo Homan, ki bo v avgustu dopolnila 100 let. Me je prijetno presenetila, ko sem šla k njej. Spomnila se je marsikatere stvari, tudi nas kot sosede, ker smo skup stanovali na Čečevju, se je spomnila, kdo smo. Res sem pa presenečena. Zdaj trenutno je gospa v domu, v Kori in jo pozdravljam in ji voščim že kar zdaj ob njenem prazniku v imenu društva in tudi v osebnem imenu ji pa bom, ko bo prišla na telovadbo.
0: Slišali smo prej, da stanovanja potrebujejo starejši, a ne?
1: Ta problem z stanovanji imajo kar vsa društva. Nimamo novih stanovanj, edino, če dobimo kaj preko tega nepremičninskega sklada, imamo veliko prošenj, ampak med tistimi so tudi taki, ki se tak za sigurnost že prijavijo, ampak ne mislijo še iti od doma ali pa kam drugam od mladih stran. Nimamo pa možnosti, tako kot je rekel predsednik, nič se veliko ne gradi v Ravnah, večinoma lastniška stanovanja, ne?
0: Gospa Jožica, še dolgo bote taka fajna, žlahna gospa in držite to zadevo po konci, tako kot se spodobi.
1: Hvala za želje.

0: Gospod Zdenko Skitek, ne vem, če mama midva dovolj časa, da bi lahko pripovedovala ljudem o vseh športnih dosežkih in sekcijah, ki jih pod šport izvajate v Društvu upokojencev Ravne, pa vendarle nam jih malce predstavite.
1: Dobar dan. Pri Društvu upokojencev Ravne imamo 13 sekcij za šport in rekreacijo. V 9 se udeležujemo tudi regijskih tekmovanj in državnih, če smo uspešni na regijskem tekmovanju. In to je po zimi smučanje, letos smo že, je že bilo regijsko tekmovanje, so naši člani dosegli odlično 3. mesto, to se pravi ekipno moške in ženske skupaj. V šahu so nas letos zelo presenetili in so celo zmagali na regijskem tekmovanju in grejo jesenje, ne vem, da bo, na državno tekmovanje. In še posamezno, pri ženskah je naša članica osvojila Ivana Česlovniku 2. mesto. V kegljanju imamo sicer samo moško ekipo, žensk ni dovolj.
0: Torej naj pridejo, ne?
1: Naj pridejo, ja, da jih bo več, zdaj sta trenutno samo 2. Včasih jih je bilo toliko, da so lahko stavili 2 ekipi, ali 3, zdaj pa še za 1 ni, a ne? In so moški nastopali, samo moški, in so osvojili 5. mesto. Pred 2 letoma ustanovljena sekcija Šterbunk ali Kornhol je odlično nastopala v Prevalah na regijskem tekmovanju in osvojila 2. mesto v moški konkurenci. Ženske so bile malo manj uspešne in posamezno pri moških je naš član August Podjavršek osvojil 3. mesto. Moram pa povedati še to, da pred 2 letoma, ko je bilo prvo neuradno prvenstvo upokojencev v Velenju organizacijo Šterbunk Zveze Slovenije, je naša članica osvojila odlično 2. mesto in to je bila Marjana Levar. Pol nastopamo še v Pikado, kjer smo že isto se udeležili regijskega tekmovanja. Moški smo osvojili 3. mesto, ženske 6. V namiznem tenisu je isto že bilo izvedeno tekmovanje regijsko, in imamo tudi samo moške na tekmovanju žensk, ne vem, sploh igra kjera, mislim, da ne, jaz še nisem videl kjere. In so, mislim, da so bili 5. V balinanju smo imeli v Mežici moški in ženske regijsko tekmovanje in smo oboje osvojili malo slabši kopalani, ko smo se uvrstili oboje na državno prvenstvo. Leti smo bili v moški in ženski konkurenci 4. Potekalo bo še regijsko tekmovanje v streljanju, še ni izvršeno, in v ruskem kegljanju. V teh tekmovanjih in pole v pikado, balinanju, ruskem kegljanju in kegljanju se še udeležujemo v koroški klik, v pikado, balinanju, ruskem kegljanju moški in ženski konkurenci, v kegljanju samo v moških, ker žensk ni. Za rekreacijo pa se še v kotlah v dvorani igra badminton, tenis, velik tenis se še igra, nekaj moških igra. Nekaj se je odšlanil tudi v kolesarsko sekcijo pred 2 letoma in kolesarijo. In pohodništvo, ki je najbolj množično udeleženo.
0: Kam pa greste običajno?
1: Ja, gre v bližnji okolici in tudi bolj daleč z avtobusom se pele na razne hribe.
0: Ali ocenjujete, da je vaša sekcija kar precej izpopolnjena, kolikor vidim, je za vsakogar nekaj?
1: Ja, je članstva, ampak lahko bi bilo veliko več, glede na število članov društvo. Ponekod nam še menjka in smo eni in isti v različnih športih.
0: In o vas se veliko govori, ne, tako slišimo, da ste uspešni v različnih športih, kot ste že sami omenili.
1: Ja, dosegamo dobre rezultate in na regijskem in tudi včasih na državnih, če se uvrstimo.
0: Tako da leto kar hitro gre naokoli, ne?
1: Ja, hitro, vsaj hitro gre naprej in mine, ja.
0: Ni časa, ne, to tudi za vas velja.
1: A, saj se zmer najde, če se hočeš, ja.

0: Ob koncu naše oddaje o 75. obletnici Društva upokojencev Ravne na Koroškem pa še delček iz pesmi literata, nekdanjega predsednika in tudi častnega občana občine Jožeta Prednika Tam smo doma. Kjer se iz železarskih peči še kadi, ker Fužinar železo oblikuje, ga valja, kuje, obdeluje. Tam je Mežiška dolina, tam so Ravne, tam je Koroška, tam smo doma. Nasvidenje v naslednji oddaji čez dober mesec dni. Z vami sem bila Irena Fasfalt. Našo oddajo pa najdete tudi na spletni strani, pa ji prisluhnete preko Spotifyja. Lep pozdrav!
1: Ni časa. Pa je. Je. Čas je za oddajo za upokojence. Ko se cesta spremeni v prizorišče največje športne zgodbe poletja. Ko mesto zaživi v ritmu kolesarske karavane. In ko se začne dirka po Sloveniji. Takrat smo tam tudi mi. Koroški radio bo v četrtek 18. junija s mobilnim studijem na štartu druge etape v Radljah ob Dravi. V žarišču, v živo, med ljudmi, v središču dogajanja. Poslušajte Koroški radio. Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Mislinja praznuje.
5: Mislinja praznuje. Velika zabava z Vilijem Resnikom in ansamblom Za let.
4: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
5: Vstop je prost.
4: Mislinja praznuje.
5: Mislinja praznuje.
4: Vse do 17. junija. Piščančja stegna po ceni 2,79 evra za kilogram in akcijski meni. Pečena stegna, pomfri, žar priloga in mešana solata le za 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve Ravne in Slovengradec.
6: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
7: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
6: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.

0: Poslušate Koroške radio, 12. ura v našo družbo prihaja zasedba Toto, skladbo Afrika.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Breznu.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si cilje rdeče že.
4: Koroški radio. Novice.
5: In prijeten torek voščim tudi Ula Šekula. Ustavni pravniki opozarjajo na sporno spremembo lokalne volilne zakonodaje. Državni zbor je namreč tujcem iz tretjih držav, torej držav zunaj Evropske unije, ki živijo v Sloveniji, ukinil pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Gre za več kot 100 tisoč ljudi. Ustavni pravnik Ciril Ribičič je za Večer povedal, da jim je bila ta pravica oduzeta brez tehtne pravne razlage. Nejc Brezovar dodaja, da je spreminjanje volilnih pravil pol leta pred volitvami zelo problematično. Del strokovnjakov ob tem opozarja še, da bi morali pri lokalnih volitvah upoštevati tudi dejstvo, da prav ti ljudje v občinah prav tako živijo, delajo in plačujejo davke. Zdravstveni inšpektorat pa med tem opozarja na več od poklicev igrač, ki so bile prek Temuja dostopne tudi slovenskim kupcem. Nekatere vsebujejo majhne delce, ki lahko pri otrocih povzročijo zadušitev. Odpoklicali so tudi igračo z ventilatorjem na baterije z platforme Wish, kjer obstaja nevarnost opeklin in poškodb prebavil. Potrošnikom svetujejo, naj izdelkov ne uporabljajo in jih takoj umaknejo iz dosega otrok. Bodo pa takšni spletni nakupi od julija še dodatno pod drobnogledom, tudi zaradi novih carinskih pravil. Šov na svetovnem prvenstvu v nogometu pa je ukradla nova zvezda. To je Racman Merlin, ki se je v mehiškem dresu pojavil med navijači po zmagi Mehike nad Južno Afriko. Merlin je s svojo lastnico hodil po ulicah mehiške prestolnice, poziral za fotografije in hitro osvojil splet. Navijači so ga že razglasili za neuradno maskoto prvenstva.
4: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Popoldne po Koroški okoli 23 stopinj, sončno bo s temperaturami od 24 do 29 stopinj, zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte, jutri bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe in nevihte, temperature bodo od 27 do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v petek bo pretežno jasno, postopno bo vse bolj vroče.
6: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Avtocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727, pa srečno pot.
8: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Pet jih je čez 12, pozdravljeni v torkovih popoldanskih valovih Koroškega radija na koledarju 16. junij. Pred nami pa še eno prijetno popoldne v vaši družbi. Pripravili smo zanimive vsebine, aktualne informacije, uporabne nasvete in seveda dobro glasbo. Dobrodošli na 97.2. Kmalu se bomo vrnili v poletje leta 1990, v čas nepozabnih uspešnic, ki so osvajale svetovne lestvice in še danes veljajo za klasike. Spomnili se bomo skladb, ki so zaznamovale začetek novega glasbenega desetletja, enega tistih, ko je nastalo največ uspešnic, ki so z nami ostale skozi čas.

Ten sharp, pil in 13 je čez 12. v torkovem popovdanskem ritmu Koroške. Poletje 1990 je bilo polno nepozabnih melodij, ki so odmevale z radijskih sprejemnikov, avtomobilskih kasetofonov in plesišč po vsem svetu. To je bil čas velikih pop uspešnic, romantičnih balad in plesnih ritmov, ki so zaznamovali začetek novega desetletja. V naslednjih minutah se bomo vrnili v poletje 1990 in obudili spomin na nekaj svetovnih glasbenih hitov, ki so takrat osvajali vrhove lestvic in srca milijonov poslušalcev po svetu. In kaj smo pripravili? Sinéad O'Connor, z Nothing Compares to You, gre za eno največjih uspešnic leta 1990, čustvena balada, ki jo je napisal Prince, je z iskreno interpretacijo irske pevke osvojila poslušalce po vsem svetu in več tednov kraljevala na številnih lestvicah. Pa It Must Have Been Love, seveda Roxette, romantična balada,

Step by Step, New Kids on the Block, energijska pop uspešnica, ki je utrdila status ene prvih globalnih fantovskih skupin, pesem je bila nepogrešljiva na radijskih postajah in plesiščih po vsem svetu. Obujamo torej glasbene spomine na poletje 1990, naj prijajo.

0: Pet jih še manjka do pol ene, v nadaljevanju pa izvest, da ima Arso nov, bolj natančen model za napovedovanje vremena.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
5: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
6: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
7: Ej, a si rekla 100 tisoč?
8: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
7: Resno?
8: Toyota.
9: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
10: Spodobi se, da pa ne kli...
11: Velika gasilska veselica PGD Kotlje. Kotulske gasilke in gasilci vabijo na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom. To soboto, 20. junija od 20. ure naprej pred PGD Kotlje. Z nami bo odličen ansambel Vikend. Ne smete manjkati!
12: Zbudi Vikinga v sebi! V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
14: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
13: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
15: Trgovine Inpas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Agencija Republike Slovenije za okolje z današnjim dnem uvaja posodobljen in zmogljivejši sistem za napovedovanje vremena. Za pojasnila smo poklicali dežurnega meteorologa na Arso, Anžeta Medveda.
17: Ja, če smo imeli sedaj model v ločljivosti približno 4 kilometre, je sedaj ločljivost dosti boljša, dosti manjša in je približno 1 kilometer. In prednost tega novega modela je tudi ta, da ni samo eden izračun, ampak je v bistvu ansambelski izračun. To se pravi več različnih izračunov, ki samo malo spreminjamo robne pogoje, da vidimo, kako konsistentne so te modelske napovedi. In to je v bistvu ta nadgradnja prejšnjega modela, kajti prej je bil samo eden izračun, zdaj pa ansambelski model plus dosti boljša ločljivost.
16: Sistem bo pomembno prispeval k bolj kakovostnim napovedim in opozorilom zlasti za lokalne vremenske pojave. Izboljšave bodo posebej opazne pri napovedih vetra in sunkov vetra, plohi neviht, megle in nizke oblačnosti, meje sneženja ter vrste padavin, temperature in vlažnosti.
17: Zagotovo s temi ansambelskimi napovedmi imamo robustnejše vremenske napovedi. Zdaj, za zunanjo publiko je morda tole malce kako bi rekel, ni povsem trivialno, kajti iz kar naenkrat enega modela imamo več modelov, zato mi govorimo tukaj bolj o verjetnosti napovedi. Lažje bo potem za nas prognostike, kajti lažje bomo operirali s temi verjetnostnimi napovedi. Morda pa za ljudi bo pa predvsem to, ja, da bo nekje napisane poleg količine padavin še verjetnost za kakšen takšen padavinski dogodek.
16: Posodobljen in zmogljivejši sistem za napovedovanje vremena je slovenski ARSO razvil s partnerskima meteorološkima službama iz Avstrije in Hrvaške. Mi pa bomo kmalo deležni bolj natančnih, sploh lokalnih vremenskih napovedi.
3: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Sončno bo s temperaturami do 29 stopinj, zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe in nevihte. Temperature do 31 stopinj, v četrtek bo večinoma sončno, v petek bo pretežno jasno, postopno bo vse bolj vroče.
3: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

Daj si upam, Nina Pušlar in 12. še manjka do 13. Na današnji dan pa se je leta 1958 rodil Zoran Predin, eden najizvirnejših slovenskih kantautorjev, pesnikov in glasbenikov. Širša javnost ga pozna predvsem kot frontmana zasedbe Lačni Franc, ki velja za eno najvplivnejših rock skupin nekdanje Jugoslavije. Predin je ne le pevec, zanj velja, da je pripovedovalec zgodb. Njegova besedila so polna humorja, ironije, življenjskih opask in človeških slabosti. Mnoge njegove pesmi so postale skoraj ponarodele, sam pa je skozi desetletja ustvarjal tudi glasbo za filme, televizijo in gledališče ter izdal številne samostojne albume. Nekoliko manj znano je dejstvo, da je bila Predinova prva velika ljubezen košarka. Šele ko je moral opustiti športne sanje, je glasba dokončno prevzela glavno vlogo v njegovem življenju. In proti eni nas bo Predin zasedbo Lačni Franc popeljal zadnjo večerjo.

0: ko se cesta spremeni v prizorišče največje športne zgodbe poletja. Ko mesto zaživi v ritmu kolesarske karavane. In ko se začne dirka po Sloveniji. Takrat smo tam tudi mi. Koroški radio bo v četrtek 18. junija z mobilnim studijem na štartu druge etape v Radljah ob Dravi. V žarišču, v živo, med ljudmi, v središču dogajanja. Poslušajte Koroški radio.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Novo pri Automarket Ribernik.
2: Nova električna vozila VinFast.
1: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
2: Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
3: Kvalde kuhitim, vse za dom dobim.
1: Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v Radlje.
2: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
1: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
2: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi. Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
2: Izberite PST. Izberite popolnost.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: A bejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

0: 13. ura, poslušate Koroški radio, zdaj pa se nam pridruži Joe Cocker. You are so beautiful.
1: You are so beautiful.
2: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Evropski poslanci danes v Strasburu odločajo o trgovinskem dogovoru z ZDA, ki bi lahko znižal napetosti med Brusljem in Washingtonom. Evropska unija naj bi odpravila večino carin na ameriške industrijske izdelke ter omogočila ugodnejši dostop nekaterim kmetijskim proizvodom. ZDA bodo med tem za večino evropskega blaga ohranile 15-odstotne carine. Evropski poslanci bodo sicer govorili tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje Evropske unije po incidentih z droni. Na vzhodu Poljske pa je bil na ulici ustreljen ruski umetnik, znan po ostri kritiki Vladimirja Putina. Poljska policija njegove identitete ni razkrila, ruski in beloruski opozicijski mediji pa poročajo, da gre za akcijskega umetnika in karikaturista, ki je satirično upodabljal Putina, Lukašenka in Stalina. Motiv napada še ni znan, a oblasti domnevajo, da je šlo za načrtovan umor.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ob 13. po Koroški okoli 23 stopinj, sončno je in bo s temperaturami do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe in nevihte, temperature od 27 do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v petek bo pretežno jasno, postopno pa bo vse bolj vroče.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727 pa srečno pot.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik Brusnik.
0: Dobrodošli v sončnem torkovem popodnevu na valovih Koroškega radija. 16. juni, dan, ko je v zabaviščnem parku na Coney Island leta 1884 začel obratovati prvi komercialno uspešen vlak smrti. Več dogodkov na današnji dan, nadaljevanju, še prej pa o potovalni lekarni, prispevek Koroške lekarne.

0: Dober na svet je vedno dobrodošel. Ponudimo vam ga na Koroškem radiju. Čas bo za počitnice in mi potrebujemo potovalno lekarno. O tem danes z magistro farmacije Tanjo Koletnik-Pungartnik iz Koroške lekarne. Lepo zdrav.
1: Pozdravljeni.
0: Na potovanju lahko pogosto pride do povišane telesne temperature ali kakšnih vnetij, zvinov, tudi seveda udarcev. Kaj nam svetujete, da vzamemo seboj in si tako lajšamo bolečino?
1: Seboj je vedno dobro imeti paracetamol, ki vam je bolj poznan pod imenom Lekadol ali Dalajon. To je tista prva izbija pri lajšanju bolečine in zbijanju povišane telesne temperature. Kadaj pa to ni dovolj in se v telesu razvije še kakšno vnetje, pa je potrebno vzeti tudi ibuprofen ali kakšen natrijev naproksenat.
0: Kaj pa v primeru prebavnih težav? Na dopustu se namreč naša prehrana kar precej spremeni, večkrat jemo tudi lokalno na tržnicah, kjer je lahko sama higiena mogoče nekoliko slabša. Kako takrat lajšamo simptome in omogočimo dokaj normalno preživljanje dopusta?
1: Ja, res je. Že sama vročina in spremenjen dnevni ritem lahko iztiri našo prebavo. Zato je dobro že doma preventivno dodajati probiotike. Ko pa do težav vseeno pride, je potrebno najprej ugotoviti, ali je morda možnost zastrupitve ali pa gre samo za porušeno črevesno floro.
0: Torej, če razumem, je dobro seboj vzeti različne pripravke. Mogoče nam zaupate najbolj osnovne?
1: Seveda. V primeru suma na zastrupitev s hrano ali vodo je v prvi vrsti potrebno vzeti adsorbent, ki nase veže strupe in tako omogoči hitro čiščenje iz črevesja. Naprimer oglje ali silicijev gel. Če pa do obilnega bruhanja vseeno pride ali mehkega odvajanja, je priporočljivo dodati elektrolite, tablete za zaustavitev diareje ali antiemetike oziroma zdravila proti slabosti.
0: No, če sem čisto odkrita, se sliši kar zapleteno.
1: Ne, ne rabi vas skrbeti. V lekarni vam ob nakupu vedno z veseljem svetujemo in poskušamo čim bolj poenostaviti uporabo. Škatlice vam lahko tudi upremimo z nalepkami in tako omogočimo še enostavnejšo uporabo.
0: Ja, in ravno to je verjetno prednost nakupovanja v lekarni, ne preko spleta, a ne? Ne pa da ne, ljudje v bistvu naročamo preko spleta, pa nismo najbolj prepričani o tem, kaj je za nas dobro. Pa če se vrnemo k današnji temi, kaj nam bi svetovali v primeru poškodb? Vsi vemo, da so na morju pogosto odrgnine, kolen in komavcev, ne samo malih, ampak tudi nas odraslih.
1: Ja, tudi to drži. V ta namen je seboj vedno imeti, potrebno imeti prvo pomoč, ki vključuje obliže različnih velikosti, povoje, sterilne gaze, dobro imeti tudi fiziološko raztopino za čiščenje, škarje, pinceta, tudi kakšno sterilno iglo je dobro dodati. Za hitrejše celjenje in preprečitev okužbe pa se uporabijo različna pošila ali kreme, nikakor pa ne alkohol.
0: Hvala za enkrat, ostanite z nami, nadaljujeva kmalu.

0: Današnja tema je zelo aktualna potovalna lekarna, o kateri se pogovarjam z magistro farmacije Tanjo Koletnik-Pungartnik. Pozdrav še enkrat.
1: Pozdravljeni.
0: Veliko ste nam že povedali, pa vendarle še imamo vprašanj. Včasih je ravno alkohol bil prva izbira za razkuževanje ran. Kljub bolečini in neprijetnemu občutku smo najprej na rano zlili nekaj alkohola. A se je tukaj spremenilo, ostaja isto?
1: Ja, tukaj je sedaj nova praksa in sicer alkohol dejansko zavre hitro celjenje. Zato imamo danes v lekarnah na voljo veliko bolj prijazna razkužila, ki ne povzročajo pekočega občutka in pa tudi celjenje pospešijo.
0: Odlično. No, tako bomo zagotovo preprečili nekaj otroških solz, ne? Pa prišparali. Pekoč občutek pa se večkrat pojavi tudi zaradi sončnih opeklin. Kakšna so tista osnovna priporočila za zaščito pred soncem?
1: To je, če res povem samo tiste osnove, je najbolj pomemben pogost na nos sončne kreme, sploh po obilnem potenju ali kopanju. Zelo pomembna je tudi količina nanosa kreme, saj pretanek sloj ne bo mogel zagotoviti ustrezne zaščite. Pogosto tudi pozabimo na ustnice, ki so še posebej občutljive na UV žarke. Na splošno pa izogibanje soncu med 10. in 4. Uporaba pokrival, oblačila, to je, da zaščitimo golo kožo.
0: Pa vendarle lahko pride do opeklin, tudi če tem osnovnim navodilom sledimo. Kaj, če do opeklin in alergijskih reakcij vseeno pride? Kako si pomagamo takrat?
1: Ja, pogosto je že sama kombinacija sonca in morske soli tista, ki povzroči alergijsko reakcijo. V takšnih primerjih se uporabljajo tako imenovani antihistaminiki. Najdemo jih v obliki tablet, mazil, kapljic, pršil. Pomagajo pa lahko tudi pri pikih raznih žuželk ali meduz.
0: Ja, piki insektov nam res lahko parajo živce. Se lahko prej že kako zaščitimo, da do pika pravzaprav sploh ne pride?
1: Ja, tudi to vam lahko ponudimo v lekarni. Na voljo imamo razna pršila ali rolone, ki se nanesejo na kožo, da je tako insekte odvrnejo od naše kože. Oziroma, če povem po domače, insektom smrdimo.
0: Super.
1: Je pa seveda potreben večkratni nanos preko dneva, ker delujejo samo določen čas.
0: Gospa Tanja Koletnik-Pungartnik, hvala lepa za te informacije, ki nam bodo seveda v tem mesecu zagotovo prišle prav, ne samo zdaj, tudi kasneje. Pred nami so torej meseci dopustov in potovanj, pa mogoče za konec še kakšen nasvet z vaše strani.
1: Ja, najprej se vam zahvaljujem, ker sem lahko bila danes vaša gostja in upam, da bom pripomogla k manj stresnemu pakiranju. V lekarni vam bomo z veseljem pomagali pri nakupu potovalne lekarne in tudi podali strokovne nasvete. Vsem poslušalcem pa želim, da se vsaj na dopusto sprostijo in naredijo nekaj, kaj si že dolgo želijo, zase in za svoje telo. Pa če zaključim se stavim pregovorom, naše življenje je takšno, kakršnega naredijo naše misli. Hvala.

0: Kiss.
1: Kiss in eden najbolj vsestranskih glasbenikov, Prince. Če ste na poti in če ste na relaciji Radlje Muta, poslušalec poroča, da je kontrola hitrosti na koncu Bučinekovih ovinkov. Torej, kontrola hitrosti na relaciji Radlje Muta. Srečno pa seveda na vseh vaših poteh vam želimo z valov Koroškega radija.
2: Življenje je lepo. Koroški radio.

0: 4 še manjkajo do pol druge. Odvzem volilne pravice tujcem, komentar Dejana Vodovnika slišite v nadaljevanju, zatem se nam pridruži Laura Brenigan. Self control.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Fabrika Fest. Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v stari železarni, na gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si. Fabrika Fest.
1: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
0: Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0800 5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na Ravnah.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
6: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
5: Za več informacij pokličite 051 647 541.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Odvzem volilne pravice tujcem je sprememba, ki bi lahko utišala 100,000 glasov. Sledi komentar Dejana Vodovnika.
9: Zakon o lokalnih volitvah je spremenjen. Spremembe določajo, da se sme oblikovati več volilnih enot in ne zgolj ena, kot so spremembo zakona določili v letu 2024, pa tudi, da se odvzema volilna pravica državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. S tem se državljanom tretjih držav jemlje politična pravica, ki so imeli od leta 2002. Gre pa za ljudi, ki plačujejo davke in prispevajo k delovanju družbe. Številni v tem vidijo nevaren precedens omejevanja političnih človekovih pravic. A komu mar? Buldožer rine naprej. Komu mar za mnenje predsednice Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope Gun Marit Helgesen, ki je resno zaskrbljena zaradi politične odločitve nove oblasti. Tudi zaradi dejstva, da je sprememba narejena le nekaj mesecev pred naslednjimi lokalnimi volitvami, ki bodo novembra 2026. Tudi Beneška komisija, svetovalni organ Sveta Evrope za ustavno vprašanje, ki podpira demokracijo, človekove pravice in vladavino prava, je bila pobarana o tej odločitvi. Vendar, komu mar? Januarja 2026 je bilo med 2,135,107 prebivalci Slovenije 10,5% tujih državljanov, so sporočili slovenski državni statistiki. In tudi to, da se je lani število državljanov Slovenije zmanjšalo za 5,200, število tujcev pa se je povečalo za skoraj 9,500. Kakorkoli, v slovenski politiki se odpira nova politična in sociološka fronta. Vprašanje volilne pravice tujcev je občutljivo, zato ni dvoma, da tematika sproža burne odzive. Del javnosti potezo pozdravlja kot zaščito odločanja slovenskih državljanov. Drugi opozarjajo, da stalni prebivalci v lokalnem okolju živijo, delajo, plačujejo davke in so del skupnosti. Politično sporočilo predloga je jasno. Vprašanje migracij, stalnega prebivanja in vpliva tujcev postaja ena pomembnejših tem novega političnega trenutka. Lokalne volitve v naši mili nam skregani državi pa bi lahko postale prvi veliki preizkus tega novega razmerja sil. In dokler bodo nekateri delali, garali tudi po noči, kot je zaukazano, se bodo drugi na politični fronti prepirali in glasovali, kdo bo koga in kako. Evropskim standardom, Beneškim komisijam in Kongresom lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope ter Ustavnemu sodišču na vkljub.
10: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
11: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
10: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
11: Dankuchen Dravograd.
12: Sončno je in bo s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala. Možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe in nevihte. Temperature bodo od 27 do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno. V petek bo pretežno jasno, postopno bo vse bolj vroče.
13: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
12: Kontrolo hitrosti ste na zadnje opazili na relaciji Radlje-Muta. Pa hvala, da nas obveščate na 041 727 727 in srečno pot vam želimo.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: 16. junij in v zabaviščnem parku na Coney Island je na današnji dan leta 1884 začel obratovati prvi komercialno uspešen vlak smrti. Imenoval se je Switchback Railway in je dosegel hitrost približno 10 km na uro. Danes se to sliši malo, a takrat je bila vožnja prava senzacija. Izumitelj LaMarcus Adna Thompson velja za očeta vlaku smrti. Današnji adrenalinski velikani, ki presegajo 200 km na uro, imajo korenine prav tej preprosti leseni konstrukciji. In kot zanimivost, Thompson je želel ljudem ponuditi zdravo alternativo v obiskovanju takratnih salonov in igralnic, namesto kart in alkohola, torej vožnja z vlakom smrti. Leta 1903 je bilo na današnji dan ustanovljeno podjetje Ford Motor Company, ki ga je vodil Henry Ford. Podjetje je močno izboljšalo proizvodnjo avtomobilov z uvedbo tekočega traku, zaradi česar so avtomobili postali dostopni širšim množicam. Leta 1908 je Ford predstavil model T, ki ga preprosto imenujejo avtomobil, ki je postavil svet na kolesa. Do leta 1927 so jih izdelali več kot 15 milijonov. Sovjetska kozmonavtka Valentina Vladimirova Terešenkova je z vesoljskim plovilom Vostok 6 na današnji dan leta 1963 postala prva ženska, ki je poletela v vesolje. Ob izstrelitvi je bila stara le 26 let. Med svojo skoraj tridnevno misijo je v orbiti okoli Zemlje preživela več časa, kot so ga skupaj preživeli vsi ameriški astronauti pred njo. Njena radijska klicna oznaka je bila Čajka ali Galip.
3: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Zgibano z nami.
1: Pazie, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: poslušate Koroški radio. 14. ura po Mobiju, pa v našo družbo prihajajo Rolling Stones in Angie.
1: A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim tudi Ula Šegula. Fiskalni svet opozarja, da bi lahko koalicijska pogodba poslabšala stanje javnih financ. Finančno je namreč mogoče ovrednotiti le okoli desetino napovedanih ukrepov, večina teh pa bi imela negativen učinek. Brez dodatnih izravnalnih ukrepov bi se javne finance po njihovi oceni strukturno poslabšale. Vlada sicer odgovarja le, da se zaveda pomena vzdržnih in predvidljivih javnih financ. Letalski potniki v Evropski uniji pa bodo po novih pravilih lažje vedeli, kaj jim pripada. Letalske družbe vam za osnovno ročno prtljago ne bodo več smele posebej zaračunati dodatka. Ko boste kupili karto, boste lahko sabo vzeli manjšo torbo in manjši kovček, brez posebnega doplačila. Če bo let zamujal več kot 3 ure, pa boste še vedno lahko zahtevali odškodnino. Edina slaba stran, letalske družbe opozarjajo, da bi bile lahko karte zato dražje. Nova pravila naj bi začela veljati prihodnje leto. Slovenska gastronomija pa je znova dosegla velik mednarodni uspeh. Michelinov vodnik je letos izpostavil 74 slovenskih restauracij, 2 več kot lani, Slovenija pa ima skupaj 13 zvestic. Hiša Franko z Ano Roš je ponovno ohranila 3, Milka z Davidom Žefranom pa 2 zvezdici. Prvo zvezdico je letos dobila Galerija okusov iz Petrovč. Prvič pa so podelili še priznanje za odprtje leta. Pomembno je tudi to, da Michelinova priznanja privabljajo gurmane iz tujine in Sloveniji dvigujejo ugled.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Ob 14. po Koroški okoli 24 stopinj, sončno je in bo s temperaturami do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe in nevihte. Temperature od 27 do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v petek bo pretežno jasno, postopno bo vse bolj vroče.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Kontrolo hitrosti ste na zadnje opazili na relaciji Radlje-Muta, pa hvala, da nas obveščate na 041-727-727 in srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Torko popoldne in valovi 97.2, ko vas v uri, ki je pred nami, uri do 15. vabimo, da prisluhnete v srednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Anja Markovič ob 14.30, še prej pa o tem, da letošnjo pomlad in začetek poletja zaznamujejo izrazita temperaturna nihanja, saj se vroč in vlažen zrak iz južnih krajev pogosto izmenjuje s hladnejšimi zračnimi masami severa in Atlantika. Zakaj takšne spremembe in kako vplivajo na naše telo? Kmalu.

Angie, Rolling Stones in 8.14, mi pa si bomo spet privoščili en skok na naše ceste. Kontrolo hitrosti ste pravkar opazili na Poleni v Mežici. Kontrola hitrosti torej na Poleni v Mežici, varno pa želimo na vseh vaših poteh.

Bil je lep poletni dan in tudi danes je. Poklicala nas je tudi poslušalka, ki pravi, da je kontrola prometa v Mežici pri podjetju TAP, kjer je omejitev 50 km/h. Srečno.

Prometa pa k vremenu, letošnjo pomlad in začetek poletja zaznamujejo izrazita temperaturna nihanja, saj se vroč in vlažen zrak iz južnih krajev pogosto izmenjuje s hladnejšimi zračnimi masami severa in Atlantika. Zato lahko temperature v nekaj dneh narastejo do poletne vročine, nato pa ponovno padejo tudi za 10 do 15 stopinj. Takšne spremembe so povezane z naravno dinamiko vremena, k njihovemu izrazitejšemu pojavljanju pa lahko prispevajo tudi podnebne spremembe, ki povečujejo vremenske ekstreme. Na človeško telo hitra nihanja vplivajo precej obremenjujoče, saj se mora organizem nenehno prilagajati novim razmeram. Posledice so lahko utrujenost, glavoboli, slabša koncentracija, motnje spanja, razdražljivost ter nihanje krvnega tlaka. Ker telo za prilagoditev na vročino potrebuje približno teden ali celo dva, ga vsaka nova ohladitev znova prisili v prilagajanje, zato ima veliko ljudi občutek, da se letos na vreme težje navajajo in da jih vremenske spremembe bolj izčrpajo kot običajno. In kaj torej storiti? Ob velikih temperaturnih nihanjih lahko telesu pomagamo, kot pravijo strokovnjaki, predvsem z rednim ustaljenim ritmom življenja in postopnim prilagajanjem na spremembe. Pomembno je, da dovolj spimo, pijemo dovolj tekočine, tudi takrat, ko ni zelo vroče, ter skrbimo za uravnoteženo prehrano z dovolj sadja, zelenjave in mineralov. Koristna je redna zmerna telesna aktivnost, vendar je v vročih in soparnih dneh bolje izbirati jutranje ali večerne ure. Pri oblačenju je smiselno upoštevati možnost hitrih vremenskih sprememb in se oblačiti več plastno. No, posebna pozornost naj bo namenjena starejšim kroničnim bolnikom in pa ljudem z nizkim ali visokim krvnim tlakom. Če se pojavi utrujenost, glavobol ali omotica, si je treba vzeti čas za počitek, se umakniti v prijetno temperaturno okolje in poskrbeti za zadostno hidracijo. Čeprav vremenskih sprememb ne moremo preprečiti, pa lahko z dobrim spanjem, gibanjem, primerno prehrano in zadostnim vnosom tekočine bistveno olajšamo prilagajanje telesa na hitro spreminjajoče se razmere. 18 pa jih je 14. V torkovem popoldanskem ritmu na Koroškem radiju.

0: In Freddie Mercury nas je pripeljal skoraj do pol tretje. Poudarki v srednje informativne oddaje Koroškega radija v torek 16. junija so začetek mednarodnega kolesarskega spektakla v naših krajih, Arso ima nov, bolj natančen model za napovedovanje vremena, Babnikova godba v mislini praznuje 120 let, podrobnosti pa čez 3 minute.
1: Ko se cesta spremeni v prizorišče največje športne zgodbe poletja, ko mesto zaživi v ritmu kolesarske karavane in ko se začne dirka po Sloveniji, takrat smo tam tudi mi. Koroški radio bo v četrtek 18. junija z mobilnim studijem na štartu druge etape v Radljah ob Dravi, v Žarišču, v živo, med ljudmi, v središču dogajanja. Poslušajte Koroški radio.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Mislinja praznuje. Velika zabava z Vilijem Resnikom in ansamblom Za let.
1: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
0: Vstop je prost.
1: Mislinja praznuje.
2: Kvalde kuhitim, vse za dom dobim.
0: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy
3: shopping. Ford Puma Gen-E, 100% električna in 100% prostorna. Za velike podvige s kar 532-litrskim inovativnim prtljažnim prostorom. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Električno je postalo glasno. Rezervirajte svojo testno vožnjo še danes. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
4: Želite hitro naprej, pa... nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
6: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
7: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
8: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavni poudarki dneva. Začetek mednarodnega kolesarskega spektakla v naših krajih.
9: Kolesarska dirka po Sloveniji ima prenos v 27 različnih svetovnih držav, pokriti so vsi kontinenti.
8: Arso ima nov, bolj natančen model za napovedovanje vremena.
10: Za ljudi bo pa predvsem to, ja, da bo nekje napisane poleg količine padavin še verjetnost za kakšen takšen padavinski dogodek.
8: Babnikova godba v Mislinji praznuje 120 let.
11: Meni osebno pomeni godba življenje.
8: Novice sem pripravila in uredila Anja Markovič. Največja mednarodna kolesarska prireditev v Sloveniji se začenja prav v naših krajih. Podrobnosti ima Karim Potočnik.
12: Velenje bo dirko po Sloveniji gostilo 17. junija 2026, Radlje ob Dravi pa dan kasneje. Prvič v zgodovini bo uradni start dirke po Sloveniji, start prve etape Velenje Rogaška Slatina tako blizu vas. V sredo bo ob 12.15 na Visti ob Velenjskem jezeru simbolični start etape na Rudarski cesti. Kolesarji bodo v petih etapah premagali približno 800 km in več kot 11 tisoč višinskih metrov. Dirko pa bodo spremljali številni gledalci prek televizijskih prenosov in drugih medijskih kanalov, pravi organizacijski direktor Dirke po Sloveniji, Bogdan Fink.
9: Kolesarska dirka po Sloveniji ima prenos v 127 različnih direktni prenos 127 različnih svetovnih držav, pokriti so vsi kontinenti, seveda so pa najbolj važni države, ki jih pokriva športni kanal Eurosport. Pri nas imamo direktni prenos najmanj 2 ure tudi na RTV Slovenija 2. Tekmovalcev je 20 ekip, se pravi, pričakujemo okolo 130-140 tekmovalcev. Tukaj gre za ozek profesionalni vrh, to ni množična, rekreativna prireditev. Letošnja dirka štarta v Velenju, na Visti, pred Velenjskim jezerom, s prvo etapo Velenje Rogaška Slatina, 18.6. potem tukaj druga etapa in potem tako naprej do cilja v Novem mestu.
12: Tako bo dogodek oba kraja postavil v središče pozornosti domače in mednarodne športne javnosti, predstavlja pomembno promocijsko priložnost tako za Zgornjo Dravsko kot Šaleško dolino. Dirka po Sloveniji bo potekala potekala med 17. in 21. junijem 2026 pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze. Velenje pa je sicer del kolesarske karavane že peto leto zapored, saj je dirka mesto obiskala tudi v letih 2021, 2022, 2023, 2024 in 2025. Prva etapa bo dolga 141,6 km. 18. junija bo etapa potekala od Radelj ob Dravi do Ormoža v dolžini 177,6 km.
8: Natančnejše vremenske napovedi so tu. Agencija Republike Slovenije za okolje je z današnjim dnem uvedla posodobljen in zmogljivejši sistem za napovedovanje vremena, ki bo pomembno izboljšal kakovost vremenskih napovedi in opozoril. Kaj nov model pomeni za vsakodnevne vremenske napovedi in opozorila, pojasnjuje dežurni meteorolog Arsa Anže Medved.
10: Ja, če smo imeli sedaj model v ločljivosti približno 4 kilometre, je sedaj ločljivost dosti boljša, dosti manjša in je približno 1 kilometer. In prednost tega novega modela je tudi ta, da ni samo eden izračun, ampak je v bistvu ansambelski izračun. To se pravi več različnih izračunov, ki samo malo spreminjamo robne pogoje, da vidimo, kako konsistentne so te modelske napovedi. In to je v bistvu ta nadgradnja prejšnjega modela, kajti prej je bil samo eden izračun, zdaj pa ansambelski model plus dosti boljša ločljivost.
8: Sistem bo pomembno prispeval k bolj kakovostnim napovedim in opozorilom zlasti za lokalne vremenske pojave. Izboljšave bodo posebej opazne pri napovedih vetra in sunkov vetra, plohi neviht, megle in nizke oblačnosti, meje sneženja ter vrste padavin, temperature in vlažnosti.
10: Zagotovo s temi ansambelskimi napovedmi imamo robustnejše vremenske napovedi. Zdaj, za zunanjo publiko je morda tole malce kako bi rekel, ni povsem trivialno, kajti ker naenkrat enega modela imamo več modelov, zato mi govorimo tukaj bolj o verjetnosti napovedi. Lažje bo potem za nas prognostike, kajti lažje bomo operirali s temi verjetnostnimi napovedi. Morda pa za ljudi bo pa predvsem to, ja, da bo nekje napisane poleg količine padavin še verjetnost za kakšen takšen padavinski dogodek.
8: Posodobljen in zmogljivejši sistem za napovedovanje vremena je slovenski ARSO razvil s partnerskima meteorološkima službama iz Avstrije in Hrvaške. Mi pa bomo kmalo deležni bolj natančnih, sploh lokalnih vremenskih napovedi. Državni zbor je prižgal zeleno luč spremembam volilne zakonodaje, ki državljanom tretjih držav oduzemajo volilno pravico na volitvah, tudi pri volitvah županov. Razprava je bila burna, mnenja pa močno deljena. Sledi komentar Dejana Vodovnika.
13: Zakon o lokalnih volitvah je spremenjen. Spremembe določajo, da se sme oblikovati več volilnih enot in ne zgolj ena, kot so spremembo zakona določili v letu 2024, pa tudi, da se oduzema volilna pravica državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. S tem se državljanom tretjih držav jemlje politična pravica, ki so imeli od leta 2002. Gre pa za ljudi, ki plačujejo davke in prispevajo k delovanju družbe. Številni v tem vidijo nevaren precedens omejevanja političnih človekovih pravic. A komu mar? Buldožer rine naprej. Komu mar za mnenje predsednice Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, Gun Marit Helgesen, ki je resno zaskrbljena zaradi politične odločitve nove oblasti. Tudi zaradi dejstva, da je sprememba narejena le nekaj mesecev pred naslednjimi lokalnimi volitvami, ki bodo novembra 2026. Tudi Beneška komisija, svetovalni organ Sveta Evrope za ustavno vprašanje, ki podpira demokracijo, človekove pravice in vladavino prava, je bila pobarana o tej odločitvi. Vendar, komu mar? Januarja 2026 je bilo med 2.135.107 prebivalci Slovenije 10,5% tujih državljanov, so sporočili slovenski državni statistiki. In tudi to, da se je lani število državljanov Slovenije zmanjšalo za 5200, število tujcev pa se je povečalo za skoraj 9500. Kakorkoli, v slovenski politiki se odpira nova politična in sociološka fronta. Vprašanje volilne pravice tujcev je občutljivo, zato ni dvoma, da tematika sproža burne odzive. Del javnosti potezo pozdravlja kot zaščito odločanja slovenskih državljanov. Drugi opozarjajo, da stalni prebivalci v lokalnem okolju živijo, delajo, plačujejo davke in so del skupnosti. Politično sporočilo predloga je jasno. Vprašanje migracij, stalnega prebivanja in vpliva tujcev postaja ena pomembnejših tem novega političnega trenutka. Lokalne volitve v naši mili nam skregani državi pa bi lahko postale prvi veliki preizkus tega novega razmerja sil. In dokler bodo nekateri delali, garali, tudi po noči, kot je zaukazano, se bodo drugi na politični fronti prepirali in glasovali, kdo bo koga in kako. Evropskim standardom, Beneškim komisijam in kongresom lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope ter Ustavnemu sodišču na vkljub.
8: V mislini pa je sinoči dišalo po dobri volji. Glasbeni večer je združil ljubitelje petja, plesa in druženja vseh generacij ter znova dokazal, da glasba povezuje ljudi. Kako je potekal dogodek in kdo je poskrbel za dobro vzdušje, v nadaljevanju Natalija Križaj.
14: Pod okriljem občinskega praznovanja je na prostem pred okrepčevalnico Bajer potekal letni koncert, kjer so se obiskovalcem predstavile sekcije mislinskega pevskega društva. Folklorna skupina Majsterski, družina Miklavš, Kvintet Zven, Klapa Šentil, Jasmina Buč in Boštjan Smolnikar ter vokalna skupina Estrama, ki jo vodi Andreja Oder, so navdušili obiskovalce. Kot je povedala Odrova, je bil cilj dogodka, to je druženje ob glasbi, dosežen.
15: Letos smo nekako si zamislili, da je občinski praznik je čas druženja, čas dobre volje, čas, ko moramo občani, občanke priti skupaj in smo se v pevskem društvu odločili, da je to idealna priložnost, da pokažemo tist, kar vsaka sekcija zase celo leto počne, vadi, pa da se imamo lepo fajn v tem prijetnem večeru. Moramo se vsi potruditi, da bomo več mladine povabili v našo družbo, ampak jaz osebno sem kar zadovoljna, no, da nas je še tistih, ki smo v teh sekcijah, da imamo voljo, željo, ker je to le predvsem druženje in pa ena taka dobro počutje pri tem, kar počnemo.
14: Med številnimi obiskovalci je bil tudi zborovodja Tone Gašper, ki že 30 let vodi komorni zbor Karintija Kantat.
16: Danes opažamo, da se zbori starajo. Po drugi strani se pravzaprav po šolah, po srednjih šolah, pojavljajo novi zbori, pa se pojavljajo študentski zbori, akademski pevski zbori. Več žensk poje kot moških. Moške je malo težko zraven spraviti.
14: Se vam zdi, da v mislini dobro živi ljubiteljska kultura?
16: Ja, se nič ne stara, nič ne hira. Vedno se pojavlja kakšna nova skupina in to je to, kar pravzaprav si želimo, da bi bilo tu okrog nas.
14: Občinsko praznovanje v Mislini se danes nadaljuje z delavnico na temo zeliščarstva in izdelave domačih čajnih mešanic s Tatjano Ladinek ter predavanjem magistrice Simone Pavlič-Založnik, kako si pomagati pri bolečinah v sklepih. Jutri popoldne bo na igrišču za osnovno šolo tradicionalno srečanje županov, vojske in policije, ki bodo merili svoje moči v malem nogometu.
8: Povsod, kjer se pojavi, pa dviguje razpoloženje tudi Babnikova godba, ki v mislini že od leta 1906 povezuje generacije. Ob njihovi 120-letnici delovanja smo se pogovarjali z dolgoletnimi člani godbe. Peter Tovšak je najstarejši član in hkrati legenda Babnikove godbe. Aktivno v njej igra že 60 let, pomagal je soustvarjati več kot pol njene zgodovine. Kaj vam to pomeni osebno?
11: Meni osebno pomeni godba življenje. Nekako združujem to svoje delo, službo, domače aktivnosti, ob tem pa mislim na godbo, vsako jutro malo vadim inštrument, tudi pripevam, zdaj imamo stoletnico APZ-ja, bomo peli stari pevci, 100 se nas je skoraj zbralo, tako da jaz z glasbo pravzaprav živim in jasno ob tem, ob glasbi še tudi napišem kako pesem, tudi marsikatero potem uglasbim in jasno za 120-letnico sem napisal himno, sin je bo aranžiral za godbo, je prijetna pesem, nekaj spominov, nekaj pa v sami glasbi, ker glasba nam daje življenje, daje moč in smo potem optimisti v vseh križih in težavah.
8: Ja, v 85 let štejete, ne?
11: Ja, si vedel to. To ni moja krivda, ampak leta tečejo, zato sem tukaj.
8: Ampak dobro vam gre.
11: Brez problemov. Ne smeš misliti na jutr, pa ne vem kaj. Živi si dani trenutek, ker ta je tvoj. Če v tem ustvarjaš, v tem živiš. Če pa misliš naprej pa nazaj, pa te ni nikjer. si v praznini.
8: Marko Tovšak pa je predsednik kulturnega društva Mislinja, pod okriljem katerega deluje Babnikova godba.
17: Babnikova godba šteje nad 30 članov, prihajajo, odhajajo, pač to je zmeram bilo, pa bo. Člani so recimo od 12. leta naprej, pač neko osnovno znanje je le potrebno za godbeništvo. Večinoma nas je, mreko, tam blizu 50 let, je nekaj tudi mlajših, sedaj prihaja nova generacija. Upamo, da nas bo zmeram več, ker tak bom rekel, godbeništvo ni tako enostavno, če nimaš ti zada nekega podmladka. Tu pa se lahko res naša Babnikova godba po pohvali z mladinskim orkestrom Babnikove godbe, ki že deluje zdaj zadnje 4 leta na polno in je vsako leto bolj aktivno in tudi članstvo v njem raste.
8: Naj bo tako plodno in rodovitno tudi vse, česar se lotite vi. Imejte lep torek, naj se vam kar se da lepo godi.
18: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
19: Po Koroški okoli 24 stopinj, popoldne bo sončno, zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte, jutri bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe in nevihte. Temperature bodo od 27 do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v petek bo pretežno jasno, postopno bo tudi vse bolj vroče.
18: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
19: Kontrolo prometa ste nazadnje opazili v Mežici pri upravi podjetja TAP, kjer je omejitev 50 km na uro. Hvala, da nas obveščate na 041 727 727 in srečno pot.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
1: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
2: Spodobi se, da pa ne klik.
3: Velika gasilska veselica PGD Kotlje. Kotulske gasilke in gasilke.

0: vami bo odličan ansambl Vikend. Ne smete manjkati.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Novo pri Automarket Ribernik.
0: Nova električna vozila VinFast.
2: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
0: Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
3: Trgovine Inpas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminjeveh, Ravne in Slovengradec. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: 15. ura poslušate Koroški radio. Za nadaljevanje našega druženja pa pripravljena Elena Hmajls. Black Velvet.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: In dober dan voščim tudi Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je po oceni OECD-ja kljub zaporednim šokom ostalo zelo odporno. Raslo je hitreje od poprečja evrskega območja, a za nadaljno rast bodo potrebni dodatni ukrepi. Država bo morala bolj paziti na javne finance, spodbujati naložbe in podjetjem pomagati, da bodo bolj produktivna, tudi z uporabo umetne inteligence. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je sicer napoved letošnje rasti znižala na 1,9%, inflacijo pa ocenjuje na 3,3%. Rusijo medtem to jesen čakajo parlamentarne volitve. Za 20. september jih je razpisal predsednik Putin. Poznavalci pravijo, da bo volitve zaznamoval padec podpore Kremlju in vladajoči enotni Rusiji, ki po napovedih grozi izguba ustavne večine. Ob volitvah v Dumo bodo sicer Rusi izbirali tudi predstavnike na drugih ravneh. Prvič pa naj bi sodelovali tudi prebivalci ukrajinskih območij, ki jih je Moskva priključila oziroma si jih lasti. Poljske železnice pa so očitno zadele v polno z vlakom, ki se mu ne mudi. Tako so ga tudi poimenovale. Potnikom pa ponuja počasno vožnjo po podeželju, brez wifija in brez hitenja. Vlak je sicer opremljen v slogu 80-ih let, na njem pa strežejo tudi poljsko hrano. Vozi od Karpatov do Baltskega morja, vozovnice pa so večinoma ves čas razprodane.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Okoli 24 stopinj po Koroški, popoldne bo sončno, zvečer se bo oblačnost od severa prehodno večala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe in nevihte. Temperature bodo od 27 do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v petek bo pretežno jasno, postopno bo vse bolj vroče.
5: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Kontrolo prometa ste nazadnje opazili v Mežici pri upravi podjetja TAP, kjer je omejitev 50 km na uro. Sicer nimamo drugih informacij o posebnostih na naših cestah, če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Štiri so čez 15, smo uri torej do 16. juni. Na današnji dan leta 1912 so Josip Tičar, Josip Demšar in Josip Stojc v Kranjski Gori ustanovili prvo gorsko reševalno službo na Slovenskem. To je bil začetek organiziranega gorskega reševanja pri nas in eden najpomembnejših menikov v zgodovini slovenskega gorništva.

Nina Pušlar, zavedno in 12 je čez 15. En lušten jubilej obeležujemo danes. 16. junija leta 1912 so Josip Tičar, Josip Demšar in Josip Stojc v Kranjski Gori ustanovili prvo gorsko reševalno službo na Slovenskem. To je bil začetek organiziranega gorskega reševanja pri nas in eden najpomembnejših mejnikov v zgodovini slovenskega gorništva. Danes se nam zdi samoumevno, da ob nesreči v gorah pokličemo pomoč, pred več kot stoletjem pa je bilo drugače. Reševanje je bilo počasno, oprema skromna, poti neurejene, številni ponesrečenci pa so bili prepuščeni iznajdljivosti domačinov in soplezalcev. Prav zato so pionirji gorskega reševanja spoznali, da ljubezen do gora ni dovolj, potrebna sta tudi organizacija in znanje. Slovenija je danes ena najbolj gorniških držav na svetu, več kot 10.000 kilometrov planinskih poti, na stotine planinskih postojank in več 100.000 obiskovalcev gora vsako leto pomenijo tudi veliko odgovornost. Gorski reševalci letno posredujejo v več 100 intervencijah, od iskanj pogrešanih oseb in padcev v gorah do zahtevnih helikopterskih reševanj v stenah in na ledenih pobočjih. Pravijo, da gora vedno stoji na istem mestu, spreminjamo se ljudje, zato največ nesreč ne povzročijo skale ali vreme, ampak podcenjevanje razmer, precenjevanje lastnih sposobnosti in slaba priprava. Danes se zato ne spominjamo le ustanovitve prve gorske reševalne službe, ampak tudi vseh generacij reševalcev, ki že več kot stoletje dokazujejo, da je v gorah največ vredno tisto, česar ni mogoče kupiti, znanje, solidarnost in pripravljenost pomagati drugemu človeku. In še misel, takole pravi, gorski reševalci niso junaki zato, ker osvajajo vrhove. Junaki so zato, ker se vedno znova vračajo po tiste, ki jim vrha ni uspelo osvojiti.

0: gotovo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
1: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Vrata, ki škripajo. To ni grozljivka, to je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
1: Mislinja praznuje. Velika zabava z Viljem Resnikom in ansamblom Za let.
2: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
1: Vstop je prost.
2: Mislinja praznuje.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z velinko na morje.
6: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
7: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v četrtek ob 20. parodija komedija Film da te kap, v petek ob 18. komedija drama Rock balada in ob 20. znanstveno-fantastični film Dan razkritja. V soboto ob 18. animirani film Svet igrač 5 in ob 20. znanstveno-fantastična pustolovščina Gospodari vesolja. V nedeljo ob 10. v sklopu kino matineje animirani film Tafiti, ob 18. triler Ton zločina in ob 20. znanstveno-fantastični triler Dan razkritja. Vabljeni.
9: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Največja mednarodna kolesarska prireditev v Sloveniji se začenja v naših krajih. Več Karim Potočnik.
12: Velenje bo dirko po Sloveniji gostilo 17. junija 2026, Radlje ob Dravi pa dan kasneje. Prvič v zgodovini bo uradni start dirke po Sloveniji start prve etape Velenje Rogaška Slatina tako blizu vas. V sredo bo ob 12.15 na Visti ob Velenjskem jezeru simbolični start etape na Rudarski cesti. Kolesarji bodo v petih etapah premagali približno 800 km in več kot 11.000 višinskih metrov. Dirko pa bodo spremljali številni gledalci prek televizijskih prenosov in drugih medijskih kanalov, pravi organizacijski direktor Dirke po Sloveniji, Bogdan Fink.
13: Kolesarska dirka po Sloveniji ima prenos v 127 različnih direktni prenos 27 različnih svetovnih držav, pokriti so vsi kontinenti, seveda so pa najbolj važni države, ki jih pokriva športni kanal Eurosport. Pri nas imamo direktni prenos najmanj 2 ure tudi na RTV Slovenija 2. Tekmovalcev je 20 ekip, se pravi, pričakujemo okoli 130-140 tekmovalcev. Tukaj gre za ozek profesionalni vrh, to ni množična, rekreativna prireditev. Letošnja dirka štarta v Velenju na Visti pred Velenjskim jezerom, s prvo etapo Velenje Rogaška Slatina, 18.6. potem tukaj druga etapa in potem tako naprej do cilja v Novem mestu.
12: Tako bo dogodek oba kraja postavil v središče pozornosti domače in mednarodne športne javnosti. Predstavlja pomembno promocijsko priložnost tako za Zgornjo Dravsko kot Šaleško dolino. Dirka po Sloveniji bo potekala med 17. in 21. junijem 2026 pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze. Velenje pa je sicer del kolesarske karavane že 5. leto zapored, saj je dirka mesto obiskala tudi v letih 2021, 2022, 2023, 2024 in 25. Prva etapa bo dolga 141,6 km. 18. junija bo etapa potekala od Radelj ob Dravi do Ormoža v dolžini 177,6 km.
14: sončno bo, zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte, jutri bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe in nevihte, temperature od 27 do 31 stopinj. Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, sicer pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Srečno pot!

Line Eyes in zasedba Eagles. No, eden najbolj razvpitih sporov v zgodovini skupine Eagles se je zgodil leta 1980 med koncertom v mestu Long Beach. Napetosti med Glennom Ferryjem in Donom Felderjem so bile tako velike, da sta si med nastopom skozi zobe grozila s pretepom, medtem pa sta morala seveda igrati in se smehljati občinstvu. Po koncertu je skupina praktično razpadla, Glenn Frey je pozneje izjavil, da se je skupina razšla zaradi treh uspešnih albumov in enega preveč prepira. Člani se na to skoraj 14 let niso družili oziroma združili kot skupina. Ko so jih v 90-ih vprašali, kdaj bodo ponovno igrali skupaj, je Glenn Frey v šali odgovoril, ko bo pekel zamrznil. Zato je njihov povratni album in koncertni projekt leta 1994 dobil naslov Hell Freezes Over. In to velja za enega najbolj legendarnih comebackov v zgodovini rock glasbe. Nadaljuje pa proti 16. zasedba Rock and Band. Ostani še minuto.

0: se cesta spremeni v prizorišče največje športne zgodbe poletja. Ko mesto zaživi v ritmu kolesarske karavane. In ko se začne dirka po Sloveniji. Takrat smo tam tudi mi. Koroški radio bo v četrtek 18. junija z mobilnim studijem na štartu druge etape v Radljah ob Dravi. V žarišču, v živo, med ljudmi, v središču dogajanja. Poslušajte Koroški radio.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
6: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ne suši Velenka. Zaslužiš si.
7: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
0: Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v Radlje.
3: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
0: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
3: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi.
7: Polnilni slušni aparat Neurod. Pokličite 0800 5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na Ravnah.
8: Pozor! Akcija v optiki Olga Radlje.
9: Ob nakupu nad 10 evrov. 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
8: Samo do 30. junija in samo v optiki Olga Radlje.
3: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Z mestne občine Velenje sporočajo, da Velenjska plaža v petek 19. junija odpira novo sezono. Odprtje bo zaznamoval tradicionalni otvoritveni vikend Skok v poletje 2026, ki bo med 19. in 21. junijem obiskovalcem ponudil pester program za vse generacije. Ob tem mestna občina Velenje že drugo leto zapored osnovnošolcem in srednješolcem podarja 5070 brezplačnih vstopov v vodni park. Vabijo vas, da jih obiščete. Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v sredo 17. junija prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Za grad Kot, za grad Krajnik, Kot Makej in Kot Dežman med 7. in 17. uro. Bokovje, Ojstrica, Turner, Ojstrica, Hribernik, Ojstrica, Fajdel, Ojstrica, Ledinek, Sveti Duh, Kos, Ojstrica, Sveti Janez, Sveti Duh, Ojstrica med 9. in 10.30 ter Mislinska Dobrava, Mrzdovnik, POnr, del naselja Šentlenart med 7.15 in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo. In še mali oglas, prodam jagnje za nadaljno rejo ali za zakol. Za več informacij pokličite 041-285-296. Torej 041-285-296.

0: Poslušate Koroški radio. Ura je 16 za nadaljevanje našega druženja, pa pripravljeni White Snake. Here I go again.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti. Namesto 2,2 zdaj pričakuje 1,9 odstotno rast BDP-ja. Ob tem se občutno zvišuje tudi inflacijska napoved in sicer na 3,6 odstotka. Razlog so predvsem dražji energenti in negotove razmere na Bližnjem vzhodu. Rast naj bi letos poganjala predvsem domača potrošnja. V stranki Resnica pa se bodo najpoznaje do nedelje odločili, ali bodo sodelovali v partnerstvu za uspešno Slovenijo, kateremu vabi premier Janša. Poslanska skupina je o ponudbi že razpravljala, odločali pa bodo še organi stranke. Zorana Stevanoviča naj bi sicer motilo, da je v dokumentu premalo vsebine, čeprav partnerstvo vidi kot formalno potrditev opozicijskega statusa. Svoboda in Levica sta ponudbo že zavrnili. Če se boste letos kopali v Slovenskem morju, pa so podatki zelo dobri. Vsa uradno spremljena morska kopališča pri nas so dobila najvišjo oceno kakovosti. To pomeni, da je voda po evropskih merilih čista in primerna za kopanje. Pri rekah in jezerih je slika malo bolj mešana, a na obali je Slovenija v samem evropskem vrhu.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ob 16. po Koroški okoli 24 stopinj, sončno je in bono zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe in nevihte. Temperature bodo od 27 do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, petek bo pretežno jasno, postopno bo vse bolj vroče.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Tri so čez 16. uri do 17. smo, torko popoldne in valovi Koroškega radija. Skupina Divje jezero po dveh letih od izida albuma Prva stran predstavlja novi singel Vzemi si čas. V noviteti sem se pogovarjala s članom zasedbe Luko Čibejem. Predstavitev singla Vzemi si čas čez nekaj minut.

0: Skupina Divo jezero po 2 letih od izida albuma Prva stran predstavlja nov singl Vzemi si čas. Skladba v nekoliko bolj funky pop preobleki prinaša svež zvočni odmik, hkrati pa ostaja zvesta prepoznavni energiji in sporočilnosti skupine. Govori o pomembnosti majhnih življenjskih trenutkov, videospot pa je nastal v čudovitem okolju krajinskega parka Zgornja Idrica. Več o pesmi, njenem nastanku in sporočilu pa nam bo povedal naš gost, član zasedbe Divje jezero, Luka Čibej. Lep pozdrav, Idrijo.
1: Ja, lep pozdrav.
0: Torej, Luka, Vzemi si čas predstavlja nekoliko, kot sem že dejala, drugačno, bolj funky pop zvok, ki ga od Divjega jezera morda nismo toliko vajeni. Kako je prišlo do te, če tako rečem, zvočne usmeritve?
1: Ja, tako je, ker sem sam tudi avtor skladbe, ne, ko lahko povem, da ima vsaka skladba, ko nastane, še ni opredeljena, kam bo šla, ne, ali bo to na album, ali bo to single. Enostavno skladba nastane in potem se odločimo, kako jo bomo izdali. Ne. Tokrat smo mislili, da je to en tak fajn poletni, ena taka fajn poletna skladba, no. Malo drugačna, malo bolj dosegljiva tudi, mogoče malo širši publiki tudi v nasprotju z nekaterimi našimi predhodnimi skladbami. Je pa tudi dejstvo, da smo skladbo prijavili na MMS, ne? Ampak žal nismo bili sprejeti, potem pa smo seveda hitro posneli video spot in pač jo izdali kot singel.
0: Kaj bi rekel, da je sporočilo pesmi?
1: Osnovno sporočilo je, glejte, pač življenje je kratko, vzemimo si čas za posebne trenutke, ki so nam veselje in delajmo tisto, kar nam je veselje, ker nikoli ne veš, koliko časa nam ostane.
0: Kako res?
1: To je pač dejstvo, ja.
0: Torej, video spot je tudi nastal, ki ste ga posneli v krajinskem parku Zgornja Idrica ob pikniku, čevapčiči, druženju. Koliko, Luka, so prav takšni preprosti trenutki, pa prijateljstva, pa narava in druženje pomembni za delovanje skupine tudi zunaj odra?
1: Ja, ma so pomembni, seveda. To je osnova, ne? Odnosi morajo biti prijateljski, mora biti dobro vzdušje in potem se vse da. Ne? Je pa res, da še vedno je tudi ta komponenta časa pomembna tudi za ustvarjanje, ne? Ki ga pač nikoli ni dovolj, ampak tudi zato si ga treba vzeti. Ne? Pač zmeri čas si je treba vzeti, nikoli ga kar ni, nikoli kar ni na policiji. A ne?
0: Tako, imamo,
1: pač, prioritete je treba postaviti in
0: točno,
1: potem se vse da. In pač vesele mora biti, to je pa glavno.
0: Je po novem singlu na obzorju že tudi nov album?
1: Ne, tokrat smo pobrali nekako drugačno pot. Ne? Ponovadi smo pač, vedno smo naredili najprej vse skladbe za album, izdali album in potem kakšen single in tako. Tokrat pa imamo recimo že kar nekaj skladb že pripravljenih za naprej. In bomo tudi v prihodnje izdajali še kar nekaj singlov, no, tako. Sledimo času in trendom.
0: Tako, se prepustite. Luka, hvala za vsa pojasnila. Naj se, kot rečemo, pesem dobro prime in bomo prisluhnili zdaj skupaj tudi na valovih Koroškega radija. Pa lep pozdrav, Idrijo, in so srečo tudi z novo pesmijo.
1: Hvala lepa za povabilo in priložnost za predstavitev.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

5 dosegli kar 14 singlov na prvem mestu britanske lestvice, kar je rekord za skupino v Združenem kraljestvu. Še bolj zanimivo osupljivo pa je, da je njihovih prvih 7 singlov zaporedoma takoj zasedlo prvo mesto. Nočesa takega pred njimi ni uspelo še nobeni drugi skupini in med temi uspešnicami je tudi tale, ki jo bomo slišali. Full Again pred pol peto na 97.2.

dobrih 7 jih še manjka do pol pete. Pripravljena pa zasedba Westlife. Ena neverjetna zanimivost v skupini, da so med letoma 1999 in 2005

Odvzem volilne pravice tujcem, komentira Dejan Vodovnik čez dobri dve minuti. Zatem z glasbo proti peti nadaljuje Teddy Swims z Bad Dreams.

0: Oops, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
2: Mislinja praznuje.
1: Mislinja praznuje. Velika gasilska veselica z ansamblom Vrabci in slavnostni prevzem novega gasilskega vozila.
2: Petek, 19. junij ob 20. uri. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
1: Mislinja praznuje.
2: Mislinja praznuje. Vse do 17. junija. Piščančja stegna po ceni 2,79 evra za kilogram in akcijski meni. Pečena stegna, pomfri, žar priloga in mešana solata le za 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve Hravne in Slovengradec.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
1: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
6: Oh, kako je vroče.
7: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
1: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group. Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblo vzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Odvzem volilne pravice tujcem je sprememba, ki bi lahko utišala 100 tisoč glasov. Sledi komentar Dejana Vodovnika.
10: Zakon o lokalnih volitvah je spremenjen. Spremembe določajo, da se sme oblikovati več volilnih enot in ne zgolj ena, kot so spremembo zakona določili v letu 2024, pa tudi, da se odvzema volilna pravica državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. S tem se državljanom tretjih držav jemlje politična pravica, ki so imeli od leta 2002. Gre pa za ljudi, ki plačujejo davke in prispevajo k delovanju družbe. Številni v tem vidijo nevaren precedens omejevanja političnih človekovih pravic. A komu mar? Buldožer rine naprej. Komu mar za mnenje predsednice Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, Gun Marit Helgesen, ki je resno zaskrbljena zaradi politične odločitve nove oblasti. Tudi zaradi dejstva, da je sprememba narejena le nekaj mesecev pred naslednjimi lokalnimi volitvami, ki bodo novembra 2026. Tudi Beneška komisija, svetovalni organ Sveta Evrope za ustavno vprašanje, ki podpira demokracijo, človekove pravice in vladavino prava, je bila pobarana o tej odločitvi. Vendar, komu mar? Januarja 2026 je bilo med 2,135,107 prebivalci Slovenije 10,5% tujih državljanov, so sporočili slovenski državni statistiki. In tudi to, da se je lani število državljanov Slovenije zmanjšalo za 5,200, število tujcev pa se je povečalo za skoraj 9,500. Kakorkoli, v slovenski politiki se odpira nova politična in sociološka fronta. Vprašanje volilne pravice tujcev je občutljivo, zato ni dvoma, da tematika sproža burne odzive. Del javnosti potezo pozdravlja kot zaščito odločanja slovenskih državljanov. Drugi opozarjajo, da stalni prebivalci v lokalnem okolju živijo, delajo, plačujejo davke in so del skupnosti. Politično sporočilo predloga je jasno. Vprašanje migracij, stalnega prebivanja in vpliva tujcev postaja ena pomembnejših tem novega političnega trenutka. Lokalne volitve v naši mili nam skregani državi pa bi lahko postale prvi veliki preizkus tega novega razmerja sil. In dokler bodo nekateri delali, garali tudi po noči, kot je zaukazano, se bodo drugi na politični fronti prepirali in glasovali, kdo bo koga in kako. Evropskim standardom, beneškim komisijam in kongresom lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope ter ustavnemu sodišču na vkljub.
11: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
12: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
11: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
12: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
13: Večer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe in nevihte. Temperature bodo od 27 do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v petek bo pretežno jasno, postopno pa bo vse bolj vroče.
14: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
13: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727. Sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

Bad Dreams in Teddy Swims. Ne vem, koliko je tale znana. Swims ni priimek, ampak kratica za Someone Who Isn't Me Sometimes. Torej nekdo, ki včasih nisem jaz. To ime je izbral, ker je skozi različne glasbene zvrsti raziskoval različne plati svoje osebnosti. Teddy Swims. Jako Jozinovič pa nadaljuje proti 17.06. je čez pol peto. Ja, volim...

Thomas Sanders je bil tole, en del dvojca Modern Talking in 15. še manjka do 17. Na današnji dan pa se leta 1958 rodil Nace Junkar, eden najbolj prepoznavnih slovenskih tenoristov. Njegova zgodba je zanimiva predvsem zato, ker je uspel nekaj, kar uspe redkim. Operni glas je približal tudi ljudem, ki opere sicer ne poslušajo. Njegova posebnost je bila vedno povezovanje zahtevne, klasične glasbe z dostopnostjo in toplino. Takole pa je Nace slišati v skladbi Slovenski mornar.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
1: Novo.
3: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
1: Gremo pogledat.
3: Celotno ponudbo programa Štil in Milwaukee ter razširjen program Kanam, štirikolesniki, šestkolesniki ter traksteri.
1: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.
4: Spodobi se, da pa ne kli.
1: Velika gasilska veselica PGD Kotlje. Kotulske gasilke in gasilci vabijo na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom. To soboto, 20. junija od 20. ure naprej pred PGD Kotlje. Z nami bo odličen ansambel Vikend. Ne smete manjkati.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
9: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
1: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade.
10: Stop Shop, easy shopping.
1: Korošci, gremo na Brač. 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
11: Skupne počitnice s Koroškim radijem in relaksom. Rezerviraj zdaj.
12: In zbeži v poletje.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obejš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Z mestne občine Velenje sporočajo, da Velenjska plaža v petek 19. junija odpira novo sezono. Odprtje bo zaznamoval tradicionalni otvoritveni vikend Skok v poletje 2026, ki bo med 19. in 21. junijem obiskovalcem ponudil pester program za vse generacije. Ob tem mestna občina Velenje že drugo leto zapored osnovnošolcem in srednješolcem podarja 5070 brezplačnih vstopov v vodni park. Vabijo vas, da jih obiščete. Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v sredo 17. junija prekinjena dobava električne energije na področju postaj za grad Kot, za grad Krajnik, Kot Makej in Kot Dežman med 7. in 17. uro. Bokovje, Ojstrica, Turner, Ojstrica, Hribernik, Ojstrica, Fajdel, Ojstrica, Ledinek, Sveti Duh, Kos, Ojstrica, Sveti Janez, Sveti Duh, Ojstrica med 9. in 10.30, ter Mislinska Dobrava, Mrzdovnik, PONR, del naselja Šentlenart med 7.15 in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo. In še mali oglas, prodam jagnje za nadaljno rejo ali za zakol. Za več informacij pokličite na 041-285-296. Torej 041-285-296.

0: Čuj, kaj si ti kaj razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9 odstotka. Inflacija naj bi med tem dosegla 3,6 odstotka, predvsem zaradi dražjih energentov in negotovih razmer na Bližnjem vzhodu. Evropski poslanci med tem danes v Strasburu odločajo o trgovinskem dogovoru ZDA, ki bi lahko znižal napetosti med Brusljem in Washingtonom. Evropska unija naj bi odpravila večino carin na ameriške industrijske izdelke ter omogočila ugodnejši dostop nekaterim kmetijskim proizvodom. ZDA bodo med tem za večino evropskega blaga ohranile 15-odstotne carine. Svetovno prvenstvo nogometu je v polnem teku, z njim pa tudi navijaška vročica. Psihologi med tem ugotavljajo, da spremljanje športa ni le zabava, ampak lahko krepi občutek pripadnosti, zmanjšuje osamljenost in izboljšuje počutje. Največji učinek ima navijanje v družbi, na stadionu, v lokalu ali doma pred zaslonom. Ko delimo napetost, veselje in razočaranje, postanemo del skupne zgodbe. In prav zato ima vsaka velika tekma moč, da za nekaj časa poveže ljudi, ki se sicer morda nikoli ne bi srečali.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovenjgradec.
5: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo v notranjosti nastajala kapasta oblačnost in popoldne posamezne plohe in nevihte. Temperature bodo od 27 do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, petek bo pretežno jasno, postopno bo vse bolj vroče.
6: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Hojno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
5: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno v torku večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: gotovo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
1: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Fabrika Fest. Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v stari železarni, na gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si. Fabrika Fest.
1: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
5: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Babnikova godba v Mislinji že od leta 1906 povezuje generacije in dviguje razpoloženje povsod, kjer se pojavi. Ob njihovi 120-letnici delovanja smo se pogovarjali z dolgoletnimi člani godbe. Peter Tovšak je najstarejši član in hkrati legenda Babnikove godbe. Aktivno v njej igra že 60 let, pomagal je soustvarjati več kot pol njene zgodovine. Kaj vam to pomeni osebno?
8: Meni osebno pomeni godba življenje. Nekak združujem to svoje delo, službo, domače aktivnosti, ob tem pa mislim na godbo. Vsako jutro malo vadim inštrument, tudi pripevam, zdaj imamo stoletnico APZ-ja, bomo peli stari pevci, 118 skozi zbralo. Tako da jaz z glasbo pravzaprav živim in jasno ob tem, ob glasbi še tudi napišem kako pesem, tudi marsikatero potem uglasbim in jasno za 120 letnico sem napisal himno, sin je bo aranžiral za godbo, je prijetna pesem, nekaj spominov, nekaj pa v sami glasbi, ker glasba nam daje življenje, daje moč in smo potem optimisti v vseh križih in težavah.
7: Ja, v 85 let štejete, ne?
8: Ja, si vedno to. To ni moja krivda, ampak leta tečejo, zato sem tukaj.
7: Ampak dobro vam gre.
8: Brez problemov. Ne smeš misliti na jutr, pa ne vem kaj, živi si dani trenutek, ker ta je tvoj, če v tem ustvarjaš, v tem živiš, če pa misliš naprej pa nazaj, pa te ni nikjer, si v praznini.
7: Marko Tovšak pa je predsednik kulturnega društva Mislinja, pod okriljem katerega deluje Babnikova godba.
9: Babnikova godba šteje nad 30 članov, prihajajo, odhajajo, pač to je zmeram bilo, pa bo. Člani so recimo od 12. leta naprej, pač neko osnovno znanje je le potrebno za godbeništvo. Večinoma nas je, mreko, tam blizu 50 let, je nekaj tudi mlajših, sedaj prihaja nova generacija. Upamo, da nas bo zmeram več, ker tak bom rekel, godbeništvo ni tako enostavno, če nimaš ti zada nekega podmladka. Tu pa se lahko res naša Babnikova godba po bistvu pohvali z mladinskim orkestrom Babnikove godbe, ki že deluje zdaj zadnje 4 leta na polno in je vsako leto bolj aktivno in tudi članstvo v njem raste.

Ognju imam želez, ja doska nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa vno.

zavdarja, da bi naj rajo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi, dnar mi dej, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi naj raj zavil je

0: Kataja.
1: S 13 ohtko altko nikoli ni sreče bilo, 14 vse boli in zmeri je slabo, bi rada 15 postala nuna, neč nimamo dni, 16 pa nosi luna, hodi kdo.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: To je najljubši hiti. Koroški radio.

0: ko se cesta spremeni v prizorišče največje športne zgodbe poletja. Ko mesto zaživi v ritmu kolesarske karavane. In ko se začne dirka po Sloveniji. Takrat smo tam tudi mi. Koroški radio bo v četrtek 18. junija s mobilnim studijem na štartu druge etape v Radljah ob Dravi. V žarišču, v živo, med ljudmi, v središču dogajanja. Poslušajte Koroški radio.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Donald Trump trdi, da začasni sporazum z Iranom jasno prepoveduje razvoj jedrskega orožja. Končna pogajanja naj bi se začela v petek, skozi Hormuško ožino pa so že zaplule prve ladje. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Hkrati pa opozarjajo na opazno višjo inflacijo, ki naj bi dosegla 3,6%. Guverner Primož Dolenc pojasnjuje, da so glavni krivec za dražje energente in nafto zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu. Dražji uvoz in višji stroški dela bodo tako še naprej obremenjevali denarnice domačih potrošnikov. Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal, da občina ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o parkirnem odloku. Referendum bo sicer 12. julija, pa čeprav je občina sporni odlok umaknila in zdaj pravi, da se bo glasovalo o nečem, kar ne velja več. Civilna iniciativa pravi ravno nasprotno, da umik ni pravno čist in da mora referendum vseeno biti. Zato se zgodba zdaj seli tudi na pravni teren. Janković računa, da referendum ne bo dosegel potrebnega kvoruma, lokalno iniciativo pa je na novinarski konferenci povabil, naj preizkusi njegov stol.

0: Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Dva dni se je v starem srednjeveškem mestnem jedru Slovenj Gradca odvijal spektakel Srednjeveški preludi. Dogajanje razpotegnjeno od Trga Svobode in Parka Miru za cerkvama Sveta Elizabeta in Sveti Duh. Obe sta tipični srednjeveški cerkvi. Prva, večja, Elizabeta, je bila posvečena v visokem srednjem veku leta 1251, druga, manjša, Sveti Duh, pa v 15. stoletju ob prehodu v novi vek in ima v svojem prostoru še vedno prvotne originalne klopi za vernike iz tistega časa, ko so jo zgradili. Tako da je preludi za Slovenj Gradec prava odločitev. Obiskovalci si lahko ogledajo viteške dvoboje, sokolski šov, gledajo vikinge, krute bojevnike severa, poslušajo srednjeveško in renesančno živo glasbo, med nastopajočimi je zasedba Holoenek Hungarika, pa akrobatski tatiči nastopajo, dobiti je srednjeveške slovenjgraške novce in še kaj. Tudi igre, ki so se jih igrali otroci v davni preteklosti. Dogodek je zanimiv predvsem za otroke, utrip, ki je bil tudi v Slovenj Gradcu pred 500 leti, pa lahko začutijo tudi odrasli. Dogodek že vrsto let prireja družina Perger, medičarstvo, lectarstvo in svečarstvo iz Slovenj Gradca s pomočjo javnega zavoda Spotur in mestne občine Slovenj Gradec.

0: Rado.
1: Moje ime je Domen Gorjanc, sodelujem z društvom KUD Ampus iz Tržiča, predstavljamo mučilne naprave, orožje, imamo tudi stojenco z spominki, tako, pa ponovem tudi predstavljamo stojnico varjenja srednjeveškega piva.
2: In kakšno je to pivo?
1: Pivo se imenuje Grud in po srednjeveškem receptu je varjeno brez hmelja. Tako da uporabljamo začimbe, ki so bile takrat na naših tleh, kot naprimer brinove jagode, lovor, smrekovi vršički, pa rožmarin.
2: Tero pa je tisto najbolj značilno, ali pa no, ne vem, eno orožje, srednjeveško bi izpostavili, pa eno mučilno napravo.
1: Zdaj, glede na to, da imava na vidiku, tamle je tale španc, mi pravimo, mučilna naprava, tamle jo vidimo, kjer so v bistvu človeka so posedeli na to trikotno gret, pa v teži so mu dali na noge, zato da je zadeva počas, ko preko razangavla človeka.
2: Torej, kaj je bilo na tisti gredi oziroma stolu?
1: Samo les. Teža pa gravitacija sta naredile svoje. Orožje, moje osebno najljubše orožje tamle je, bom rekel, vojno kladivo, zato ker je več namensko, praktično, lahko, pa na kratke razdalje se je uporabljeno.
2: Anže, in zakaj je pijači pivo ime Jarilo?
3: Ja, to pa sledi iz tega, ker sva glavna akterja v bistvu pri nastanku tega piva izhajala iz tega, da izhajava iz naših, bom rekel, prednikov naših korenin, staroslovanskih in njihovo božanstvo Jarilo, ki ga danes lahko poistovetimo tudi zelenmu Jurijam, je pač neko božanstvo pomladi, bog cvetenja, plodnosti in tako naprej. In ker so v tej pijači, v tem pivu tudi, bom rekel, spomladne, v bistvu pomladne vrste zelišč in rastlin, sva ga zato poimenovala tudi v bistvu Jarilo v čast temu našemu staropoganskemu bogovu Jarilotu.

0: Ja, ste to vrvico smogla Frnikolo spraviti do vrha tega stolpa, pa teta Frnikola ti pa ne sme na ter luknu past.
1: Kaj pa ti delaš? Kaj se trudiš zdaj?
0: Da spravim Frnikolo do rdeče.
1: V čem pa je Frnikola?
0: V konju.
1: V lesenem konju?
0: Ja.
1: In je težko?
0: Ja.
1: A lahko vprašam, kaj delate? Kaj je to?
2: Ne vem, neka igra. Čim več točk nabereš, da voziš žogo po teti deski. Kriva deska lesena.

0: Družina Perger, ki je idejni vodja in organizator prireditve, prispeva seveda svoje medičarske in druge sladice. So razrezali in razdelili brezplačno obiskovalcem svoj 15-metrski bonbon, ogromen velikanski medenjak, Hrabroslav Perger.
1: To je bonbon, srednjeveški bio bonbon. Zdaj ga ena, dve leti nismo imeli, letos smo ga pa spet naredili. To je 15-metrski bio bonbon. Zakaj bonbon? Bonbon je bilo tudi sladilo višjih slojev. Ne? To se ni moglo privoščiti vsak. Na gradovih so si lahko privoščili, pa v samostanski možje so jih naredili, prodali na gradove, oni so jih pa uživali. Ne? In ta bonbon je pač malo drugačen kot drugi. Ne? To je bio bonbon, 7 slovenskih zelišč, cuker brez cukra mi pravimo, ker je edino sladilo med, sladkor je bio, ker ga režemo, pa žele brez želatine. To je ne tisto, kar otroci radi jejo, ker kostni pa kožni klej. Ne? Tišle so včasih lepilo z tega. Ne? To je pa na osnovi pektino, od citrusov, pomaranč pa limona. Ne? Stalo imamo nekaj novega, če ste videli, imamo to cirko stara, ne? Trenova skupina, ki v polfinalu bila Amerika ima talent. To se ljudje sploh ne zavedajo, kaj smo mi jim tu pripeljali. To so take skupine, deklice mlade od 12, 13, 16 let, ne, maksimalno, ki delajo prave čarovnije iz sebe, iz svojega telesa. Ne? To ni mala stvar. Potem imamo seveda tudi nove srednjeveško skupino češko, ki igrajo v igranih celovečernih filmih, Trije mošketiri, Robin Hood. Seveda hranili bomo z našimi bio bomboni, bio medenjaki iz zmaja, da bo bruhal ogen lažje. Skratka, potem je tu kot standardni srednjeveški veteljak, močilno kolo, kovnica denarja, ne, smo pa tudi edini, ki smo v Evropi, ki prodajamo, se trguje, kopčuje baranta samo z slovengraškimi novčiči. Ne. Zakaj slovengraškimi novčiči? Prva kovnica je bila v Sloveniji, je bila v Slovengradcu. Mi naredimo zlatnike, srebrnike in bakrene novčiče. Letos je zmagalo bakrenih takoj, tako da imamo malo probleme, ker moramo pač drugače napisati. Skratka, živo je, pestro je.

0: mogoče bi še podatke o, o Medenjaku.
1: Ja, Medenjak je pa sploh, to, pa, to, smo pa zelo pono, to smo pa zelo ponosni na ta Medenjak. Medenjak je dobil prvo nagrado v Nürnbergu, tam ko se Medenjak rodil, ajte, to je pa velika stvar. Ne? Zakaj je naš Medenjak dobil prvo nagrado? Ker mi našo medeno testo v posebnih hrastovih čebrih, čez 250 let starih, srednjeveških, počiva ali se samo peče, pred mi sploh začnemo z obdelavo. Seveda imamo zdaj najmodernejše električne mešalce, peči pa vse to, ampak mora se počivati in se peč v tistem čebru, a ne? In to, to, to je nekaj. Potem, seveda, jaz rad kopiram tudi očeta, pokojnega, leta, leta, veliko let, kar ga želi več, ampak je bil taka legenda, pa karizmatičen, pa kakaka ženska vprašala, gospod Perger, a so jajce zraven? Pravi, ne, jajce so zraven, kadar mešamo. Drugače ga pa ni. To je, zakaj je dobil naš Medenjak prvo nagrado v Nürnbergu, tam se Medenjak rodil? Ker je edini Medenjak, ki ne vsebuje dobene maščobe, dobenih jajc, dobenega olja, skratka, sedem vrst slovenskih zelišč in ta Medenjak je pač po desetih letih še mehek. In kadar kake Medenjake pečete, čez dva, tri dni bo je trd ko kamen. Ta je pa po desetih letih mehek. A, in to brez vsakega konzervansa. Edini konzervans je med.
0: Hvala.
2: Danes smo se v kulturni oddaji mudili na srednjeveškem preludiju v Slovengradcu. Tam sem se sprehajala Ajda Prislan. Želim vam lep dan in naslišanje spet čez teden dni.
3: Sproščeno popovdne v ritmu Koroške.
4: Sobovo za deco
5: in počitek za starše.
4: Gusarske počitnice v Prlekije.
5: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Мислиня празнує.
1: Мислиня празнує. Велика забава з Вільєм Рисником і ансамблом Залет.
0: Субота, 20 юні от 20 ури далі. Ігрище под основну школу Мислиня.
1: У стопі прост.
0: Мислиня празнує.
1: Мислиня празнує.
2: Драги упокоєнці, то срідовам у тушу, кар 11% накупа вернемо на тушну картицу. Банане само за вас, неверєтних 9,80 центов на кілограм. Па не само у срідо. У тушу вас прихранки чакає усак дан. Зато грім у туш.
3: Коліко пакетов імеш наручених та тренуток?
4: Потребуєш дайанско само енега. Пакет Сентина Плюс. Меріте у діоптріє, оквір, стекла і монтажа. Усе то само 9,60 евро.
3: Іскористи акцію оптики Сентина Веленка. Ліче 4-299-799.
5: Уф, толе па паше. Любеница на плажі. Ще боль паше о нове копалке і прима за плажо под 10 евро.
4: Усе то те чака у Синсею. З Веленко на морје.
6: Animacijski rojstni dnevi u najvećem družinskom igrišću na Koroškom. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
7: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
8: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavni poudarki dneva. Začetek mednarodnega kolesarskega spektakla v naših krajih.
9: Kolesarska dirka po Sloveniji ima prenos v 27 različnih svetovnih držav, pokriti so vsi kontinenti.
8: Arso ima nov, bolj natančen model za napovedovanje vremena.
10: Za ljudi bo pa predvsem to, ja, da bo nekje napisane poleg količine padavin še verjetnost za kakšen takšen padavinski dogodek.
8: Babnikova godba v Mislini praznuje 120 let.
11: Meni osebno pomeni godba življenje.
8: Novice sem pripravila in uredila Anja Markovič. Največja mednarodna kolesarska prireditev v Sloveniji se začenja prav v naših krajih. Podrobnosti ima Karim Potočnik.
12: Velenje bo dirko po Sloveniji gostilo 17. junija 2026 radlje ob Dravi pa dan kasneje. Prvič v zgodovini bo uradni start dirke po Sloveniji start prve etape Velenje Rogaška Slatina tako blizu vas. V sredo bo ob 12.15 na Visti ob Velenjskem jezeru simbolični start etape na Rudarski cesti. Kolesarji bodo v petih etapah premagali približno 800 km in več kot 11.000 višinskih metrov. Dirko pa bodo spremljali številni gledalci prek televizijskih prenosov in drugih medijskih kanalov, pravi organizacijski direktor Dirke po Sloveniji, Bogdan Fink.
9: Kolesarska dirka po Sloveniji ima prenos v 127 različnih direktnih prenos 127 različnih svetovnih držav, pokriti so vsi kontinenti, seveda so pa najbolj važni države, ki jih pokriva športni kanal Eurosport. Pri nas imamo direktni prenos najmanj 2 ure tudi na RTV Slovenija 2. Tekmovalcev je 20 ekip, se pravi pričakujemo ko 130-140 tekmovalcev. Tukaj gre za ozek profesionalni vrh, to ni množična, rekreativna prireditev. Letošnja dirka štarta v Velenju na Visti pred Velenjskim jezerom, s prvo etapo Velenje Rogaška Slatina, 18.6. potem tukaj druga etapa in potem tako naprej do cilja v Novo mesto.
12: Tako bo dogodek oba kraja postavil v središče pozornosti domače in mednarodne športne javnosti. Predstavlja pomembno promocijsko priložnost tako za Zgornjo Dravsko kot Šaleško dolino. Dirka po Sloveniji bo potekala med 17. in 21. junijem 2026 pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze. Velenje pa je sicer del kolesarske karavane že 5. leto zapored, saj je dirka mesto obiskala tudi v letih 2021, 2022, 2023, 2024 in 2025. Prva etapa bo dolga 141,6 km. 18. junija bo etapa potekala od Radelj ob Dravi do Ormoža v dolžini 177,6 km.
8: Natančnejše vremenske napovedi so tu. Agencija Republike Slovenije za okolje je z današnjim dnem uvedla posodobljen in zmogljivejši sistem za napovedovanje vremena, ki bo pomembno izboljšal kakovost vremenskih napovedi in opozoril. Kaj nov model pomeni za vsakodnevne vremenske napovedi in opozorila, pojasnjuje dežurni meteorolog Arsa Anže Medved.
10: Ja, če smo imeli sedaj model v ločljivosti približno 4 km, je sedaj ločljivost dosti boljša, dosti manjša in je približno 1 km. In prednost tega novega modela je tudi ta, da ni samo eden izračun, ampak je v bistvu ansambelski izračun. To se pravi več različnih izračunov, ki samo malo spreminjamo robne pogoje, da vidimo, kako konsistentne so te modelske napovedi. In to je v bistvu ta nadgradnja prejšnjega modela, kajti prej bil samo eden izračun, zdaj pa ansambelski model plus dosti boljša ločljivost.
8: Sistem bo pomembno prispeval k bolj kakovostnim napovedim in opozorilom zlasti za lokalne vremenske pojave. Izboljšave bodo posebej opazne pri napovedih vetra in sunkov vetra, plohi neviht, megle in nizke oblačnosti, meje sneženja ter vrste padavin, temperature in vlažnosti.
10: Zagotovo s temi ansambelskimi napovedmi imamo robustnejše vremenske napovedi. Zdaj, za zunanjo publiko je morda tole malce kako bi rekel, ni povsem trivialno, kajti ker naenkrat enega modela imamo več modelov, zato mi govorimo tukaj bolj o verjetnosti napovedi. Lažje bo potem za nas prognostike, kajti lažje bomo operirali s temi verjetnostnimi napovedi. Morda pa za ljudi bo pa predvsem to, ja, da bo nekje napisane poleg količine padavin še verjetnost za kakšen takšen padavinski dogodek.
8: Posodobljen in zmogljivejši sistem za napovedovanje vremena je slovenski ARSO razvil s partnerskima meteorološkima službama iz Avstrije in Hrvaške. Mi pa bomo kmalu deležni bolj natančnih, sploh lokalnih vremenskih napovedi. Državni zbor je prižgal zeleno luč spremembam volilne zakonodaje, ki državljanom tretjih držav oduzemajo volilno pravico na volitvah, tudi pri volitvah županov. Razprava je bila burna, mnenja pa močno deljena. Sledi komentar Dejana Vodovnika.
13: Zakon o lokalnih volitvah je spremenjen. Spremembe določajo, da se sme oblikovati več volilnih enot in ne zgolj ena, kot so spremembo zakona določili v letu 2024, pa tudi, da se oduzema volilna pravica državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. S tem se državljanom tretjih držav jemlje politična pravica, ki so imeli od leta 2002. Gre pa za ljudi, ki plačujejo davke in prispevajo k delovanju družbe. Številni v tem vidijo nevaren precedens omejevanja političnih človekovih pravic. A komu mar? Buldožer rine naprej. Komu mar za mnenje predsednice Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, Gun Marit Helgesen, ki je resno zaskrbljena zaradi politične odločitve nove oblasti? Tudi zaradi dejstva, da je sprememba narejena le nekaj mesecev pred naslednjimi lokalnimi volitvami, ki bodo novembra 2026. Tudi Beneška komisija, svetovalni organ Sveta Evrope za ustavno vprašanje, ki podpira demokracijo, človekove pravice in vladavino prava, je bila pobarana o tej odločitvi. Vendar, komu mar? Januarja 2026 je bilo med 2.135.107 prebivalci Slovenije 10,5% tujih državljanov, so sporočili slovenski državni statistiki. In tudi to, da se je lani število državljanov Slovenije zmanjšalo za 5.200, število tujcev pa se je povečalo za skoraj 9.500. Kakorkoli, v slovenski politiki se odpira nova politična in sociološka fronta. Vprašanje volilne pravice tujcev je občutljivo, zato ni dvoma, da tematika sproža burne odzive. Del javnosti potezo pozdravlja kot zaščito odločanja slovenskih državljanov. Drugi opozarjajo, da stalni prebivalci v lokalnem okolju živijo, delajo, plačujejo davke in so del skupnosti. Politično sporočilo predloga je jasno. Vprašanje migracij, stalnega prebivanja in vpliva tujcev postaja ena pomembnejših tem novega političnega trenutka. Lokalne volitve v naši mili nam skregani državi pa bi lahko postale prvi veliki preizkus tega novega razmerja sil. In dokler bodo nekateri delali, garali, tudi po noči, kot je zaukazano, se bodo drugi na politični fronti prepirali in glasovali, kdo bo koga in kako. Evropskim standardom, Beneškim komisijam in Kongresom lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope ter Ustavnemu sodišču na vkljub.
8: V mislini pa je sinoči dišalo po dobri volji. Glasbeni večer je združil ljubitelje petja, plesa in druženja vseh generacij ter znova dokazal, da glasba povezuje ljudi. Kako je potekal dogodek in kdo je poskrbel za dobro vzdušje? V nadaljevanju Natalija Križaj.
14: Pod okriljem občinskega praznovanja je na prostem pred okrepčevalnico Bayer potekal letni koncert, kjer so se obiskovalcem predstavile sekcije Mislinskega pevskega društva. Folklorna skupina Majsterski, družina Miklavš, Kvintet Zven, Klapa Šentil, Jasmina Buč in Boštjan Smolnikar ter vokalna skupina Estrama, ki jo vodi Andreja Oder, so navdušili obiskovalce. Kot je povedala Odrova, je bil cilj dogodka, to je druženje ob glasbi, dosežen.
15: Letos smo nekako si zamislili, da je občinski praznik je čas druženja, čas dobre volje, čas, ko moramo občani, občanke priti skupaj in smo se v pevskem društvu odločili, da je to idealna priložnost, da pokažemo tist, kar vsaka sekcija zase celo leto počne, vadi, pa da se imamo lepo fajn v tem prijetnem večeru. Moramo se vsi potruditi, da bomo več mladine povabili v našo družbo, ampak jaz osebno sem kar zadovoljna, no, da nas je še tistih, ki smo v teh sekcijah, da imamo voljo, željo, ker je to le predvsem druženje in pa ena taka dobro počutje pri tem, kar počnemo.
14: Med številnimi obiskovalci je bil tudi zborovodja Tone Gašper, ki že 30 let vodi komorni zbor Karintija Kantat.
16: Danes opažamo, da se zbori starajo. Po drugi strani se pravzaprav po šolah, po srednjih šolah, pojavljajo novi zbori, pa se pojavljajo študentski zbori, akademski pevski zbori. Več žensk poje kot moških. Moške je malo težko zraven spraviti.
14: Se vam zdi, da v Mislinji dobro živi ljubiteljska kultura?
16: Ja, se nič ne stara, nič ne hira. Vedno se pojavlja kakšna nova skupina in to je to, kar pravzaprav si želimo, da bi bilo tu okrog nas.
14: Občinsko praznovanje v Mislinji se danes nadaljuje z delavnico na temo zeliščarstva in izdelave domačih čajnih mešanic s Tatjano Ladinek ter predavanjem magistrice Simone Pavlič Založnik, kako si pomagati pri bolečinah v sklepih. Jutri popoldne bo na igrišču za osnovno šolo tradicionalno srečanje županov, vojske in policije, ki bodo merili svoje moči v malem nogometu.
8: Povsod, kjer se pojavi, pa dviguje razpoloženje tudi Babnikova godba, ki v Mislinji že od leta 1906 povezuje generacije. Ob njihovi 120-letnici delovanja smo se pogovarjali z dolgoletnimi člani godbe. Peter Tovšak je najstarejši član in hkrati legenda Babnikove godbe. Aktivno v njej igra že 60 let, pomagal je soustvarjati več kot pol njene zgodovine. Kaj vam to pomeni osebno?
11: Meni osebno pomeni godba življenje. Nekako združujem to svoje delo, službo, domače aktivnosti, ob tem pa mislim na godbo, vsako jutro malo vadim inštrument, tudi pripevam, zdaj imamo stoletnico APZ-ja, bomo peli stari pevci 100, se nas je skoraj zbralo, tako da jaz z glasbo pravzaprav živim in jasno ob tem, ob glasbi še tudi napišem kako pesem, tudi marsikatero potem uglasbim in jasno za 120-letnico sem napisal himno, sin je bo aranžiral za godbo, je prijetna pesem, nekaj spominov, nekaj pa v sami glasbi, ker glasba nam daje življenje, daje moč in smo potem optimisti v vseh križih in težavah.
8: Ja, v 85 let štejete, ne?
11: Ja, si vedno to. To ni moja krivda, ampak leta tečejo, zato sem tok.
8: Ampak dobro vam gre.
11: Brez problemov. Ne smeš misliti na jutro, pa ne vem kaj. Živi si dani trenutek, ker ta je tvoj. Če v tem ustvarjaš, v tem živiš. Če pa misliš naprej pa nazaj, pa te ni nikjer. Si v praznini.
8: Marko Tovšak pa je predsednik kulturnega društva Mislinja, pod okriljem katerega deluje Babnikova godba.
17: Babnikova godba šteje nad 30 članov, prihajajo, odhajajo, pač to je zmeram bilo, pa bo. Člani so recimo od 12. leta naprej, pač neko osnovno znanje je le potrebno za godbeništvo. Večinoma nas je, mreko, tam blizu 50 let, je nekaj tudi mlajših, sedaj prihaja nova generacija. Upamo, da nas bo zmeram več, ker tako bom rekel, godbeništvo ni tako enostavno, če nimaš ti zada nekega podmladka. Tu pa se lahko res naša Babnikova godba po pohvali z mladinskim orkestrom Babnikove godbe, ki že deluje zdaj zadnje 4 leta na polno in je vsako leto bolj aktivno in tudi članstvo v njem raste.
8: Naj bo tako plodno in rodovitno tudi vse, česar se lotite vi. Imejte lep torek, naj se vam kar se da lepo godi.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: ko se cesta spremeni v prizorišče največje športne zgodbe poletja. Ko mesto zaživi v ritmu kolesarske karavane. In ko se začne dirka po Sloveniji. Takrat smo tam tudi mi. Koroški radio bo v četrtek 18. junija z mobilnim studijem na štartu druge etape v Radljah ob Dravi. V žarišču, v živo, med ljudmi, v središču dogajanja. Poslušajte Koroški radio.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Ups, topa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.

0: sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
1: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: Glasbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenom butiku Koroškog radija.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, C&A u Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
0: Glasbeni butik. U ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenom butiku Koroškega radija.

0: Glazbeni butik Koroškega radija. Odaja za glazbene poznavalce. Glazbeni butik. Samo na Koroškem radiju.
1: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

0: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

0: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
1: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši velenka. Zaslužiš si.
2: Súbeme la radio.

σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Με Κορόσκεν Ράδιο.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

E na smeh, e poljub, e požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

jaz revo zberam voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si me